0: Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
0: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
2: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
0: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger hister her, lokalt måske med torden og 17 til 23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her
0: er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregård.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus. Et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu, eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen inden for lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen, Danmark.

Lasse Skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag, og det synes jeg bestemt.

0: Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned af Å Boulevarden sammen med Skins.
1: Jeg

Thomas Helmig og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer.

Altså to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 5:35 siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Maj-Brit, og Maj-Brit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, @dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Maj-Brit fra Varde. Og Maj-Brit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Maj-Brit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets. Oh!

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musik-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo Stance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo Stance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Tisal og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry i øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Arvet igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest. Men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til konge og dronning her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er der fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, så 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag bliver gjort endnu mere festlig måske.
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets Interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DR TV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Drake og Pregnant 9 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Ja, godmorgen, godmorgen. Vi har heldigvis også en til med på holdet her til morgen. Det er nemlig Cecilie Kjeldsen.
2: Og der er optræk til køkørsel på Holbækmotorvejen mellem Gævninge og Roskilde Vest, og det gælder også Sydmotorvejen frem mod sammenflætningen i Køge. I den kollektive trafik, der kan der være enkelte aflysninger på regionaltog, der skal forbi Roskilde eller Høje-Taastrup station. Det skyldes en tidligere signalfejl, som dog er rettet, så der skulle ikke komme flere aflysninger til.
0: Og som sagt, det er Cecilie, som bestyrer trafikken. Denne her morgen i P4 Morgen, der var stjerneregn over Danmark i går, og jeg taler ikke om sådan astronomiske fænomener. Det var den årlige uddeling af Michelin-stjerner. Det var i Tivoli, det foregik.
3: Og jeg kan konstatere, at der efter den her uddeling nu er ikke bare én, ikke bare to, men hele tre restauranter i den allerfineste kategori her i hovedstadsområdet, nemlig tre stjerner.
4: This year, the Michelin Guide is proud to welcome a new three-star restaurant to the Nordic family. A restaurant where the seasons dictate everything. Three stars for Kado Copenhagen chef Nikolaj Nordgaard. Congratulations.
0: Altså, nu skal man jo ikke mobbe folk med deres udtale, og det er jo dejligt, at han taler engelsk, men det lyder lidt,
5: det som
0: om, det lyder lidt som om, at han har ikke én, men to franske kartofler i munden, mens han taler. Men lad det nu ligge. Cadeau i København.
3: Nu en trestjernet restaurant, og det er sammen med Geranium, der også ligger i København, og så restaurant Jordnær i Gentofte. Og lad os da også bare lige vende, der er kommet tre nye enstjernede restauranter her hos os. Det er Lille Mølle på Christianshavn, Acme i Nordhavn og Ezi.
0: Også i Nordhavn. Ja, og nu nævnte du lige Lille Mølle på Christianshavn, og sørmer om ikke, at vi planlægger at tale med restaurantchefen derfra lidt senere i programmet, fordi han får sig en velfortjent lur her til morgen, så vi skal lige give ham lov til at sove lidt, og så taler vi med senere i programmet.
3: Oui, oui.
0: Så skal vi også nå at sige, at du jo kan stemme på top 100 frem til søndag. Og store fælles top 100. Lige præcis det her nummer, det er faktisk et af de numre, du kan stemme på. Det er Private og My Secret Lover. 11 minutter over 6. Godmorgen.

0: time. Private My Secret Lover, 14 minutter over 6.
1: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
2: Ja, tirsdag bliver den allerfedeste dag. Det her citat, det kommer fra vores politiske analytiker, Rikke Gøhl Mansø. Du er stået op til en tirsdag, hvor vi, inden vi skal have serveret aftensmad, ja, der har vi fået præsenteret et regeringsgrundlag.
0: Ja, i går aftes, der var kongelig undersøger Mette Frederiksen forbi kong Frederik. Han var altså på visit i Odense, hvor han ligger til kaj som en del af det kongelige sommertogt. Og bagefter, ja, så lød meldingen sådan her.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig os.
2: Og selvfølgelig, der fik hun spørgsmålet, hvilken politik kommer den her nye regering til at føre? Lad os da bare lige tage svaret.
3: Det glæder vi os til at fortælle om i morgen.
2: Ja, der bliver teaset igennem i morgen. Det er så i dag, men allerede nu, der er der kommet meldinger fra nogle af de andre partiledere i den kommende regering.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, han skrev i aftes blandt andet følgende på Facebook. Tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og det i morgen kan blive endnu bedre. Det er sådan rigtig Lars Lykke, ikke?
2: Og så er der SF's Pia Olsen Dyhr, hun meldte også i aftes. Det bliver en god dag i morgen. Vi er klar. Men hvornår ved vi så mere om det her regeringsgrundlag? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi ved det faktisk ikke endnu. Meldingen lyder, at der skal holdes en række møder med andre partier uden for regeringen. Det er Enhedslisten og Alternativet. De får præsenteret regeringsgrundlaget. Så skal de nordatlantiske mandater også have præsenteret det her regeringsgrundlag. Så skal Venstre og Konservative have præsenteret regeringsgrundlaget. Og som rosinen i den famøse pølse, der kommer alle os andre. Så det bliver ud på eftermiddagen.
0: Ja, vi ved, at de konservative, de skal til møde sådan kvart over tre, så når de lige har fået snakket af og drukket en kop kaffe i mostellet, så regner vi altså med, at vi bliver klogere, medmindre der er noget, der siver i løbet af morgenen. Det kan jo også godt ske.
2: Ja, men vi har døren åben her i studiet, så hvis der er noget, der siver, så siver det herind, og så skal vi nok berette om det.
0: Ja, og 20.07, der er vores politiske analytiker, Rikke Gøhl Mansø, med os.

0: Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, gone, gone, gone. Klokken er 19 minutter over 6, og det der med klokkeslæt, det er ikke lige din stærke side, vel Anders?
1: Nej, det er det heldigvis ikke. Det er ikke 20 minutter i 7, vi får besøg af Rikke Gylle Mansø. Det er derimod 20 minutter i 8. Der skal ske noget, der er lige så fedt klokken 20 minutter i 7. Vi skal tale med en keramiker, der har lavet, jeg får lyst til at sige fajance, tallerkener, der har lavet udstilling til Helsingørs 600 års jubilæum i dag. Hvordan griber man den opgave an? Det finder vi ud af om 2 minutter.
0: Ja, hun har i hvert fald dækket op til noget. Det finder vi ud af, når klokken bliver 20:07.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
4: God morgen med P4.

0: Så fik du lige lidt disco til din tirsdag morgen. Rune Rask og Niklas. Og det her nummer, der hedder Giv dig det. Klokken er 23 minutter over 6, og her der er det Cecilie, der giver dig en trafikmelding.
1: Vi bliver flere og flere om at dele vejene, og nu er Hillerødmotorvejens forlængelse også på færre med tæt kø i sydgående retning. Det er som altid særligt mellem Haraldsvejen og Rute 6 er i triller i de laveste gear. Kollektiv trafik, der arter sig nu uden større problemer.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Medina. Gem dit nummer. Klokken er snart 6:54, det vil sige 4 minutter til, vi skal have en regional nyhedsoversigt. Det er dig, der står for dem, Anders. Hvad har du på programmet?
1: Det skal blandt andet handle om, at i omegnen af 4.600 patienter på vores hospitaler kan se frem til en kortere ventetid. Man har nemlig fundet en pose penge, hvor stor den er, og hvem der kan se frem til kortere ventetid. Det gør jeg dig klogere på lige om lidt.

0: Oasis og Wonderwall. Så er der nyheder. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der vil komme

0: endnu flere mad- og gastroturister til København nu. Sådan lyder det fra turismeorganisationen Visit Denmark. Meldingen den kommer efter, at flere københavnske restauranter i går fik Michelin-stjerner til den nordiske Michelin-uddeling, der fandt sted i Tivoli. For med flere Michelin-stjerner, ja, der kommer der også flere turister. Det siger administrerende direktør i Visit Denmark, Katja Mosgaard.
1: Det underbygger bare den position, vi har, hvor turister vælger Danmark til på grund af vores madkultur og selvfølgelig også særdeleshed København. København er ligesom en gastrohop for turister, men også for unge stjernekokke, der vil inspireres af de kokke, vi har haft, som har været med til at sætte agendaen for den udvikling, som vi har set igennem de seneste 15-20 år.
0: Restaurant Cadeau fik 3 Michelin-stjerner, og restauranterne Lille Mølle, Acme og Essi fik 1 Michelin-stjerne for første gang. De ligger alle sammen i København. Og det betyder meget for turismen, siger Katja Mosgaard.
1: Det betyder, at flere vil søge hertil. Det er allerede et rejsemotiv i dag. 4 ud af 10 turister, de kommer til Danmark, til København, på grund af vores madscene, på grund af det, at vi kan skabe madoplevelser. Så det vil der bare komme flere af.
0: I omegnen af 4.600 patienter på hovedstadsområdets hospitaler kan se frem til kortere ventetid. For Region Hovedstadens Sundhedsudvalg har afsat 16 millioner kroner til at nedbringe ventelister og ventetider ved at give hospitalerne penge til flere operationer, undersøgelser og konsultationer. Det kommer blandt andet patienter på børne- og hjerteområdet til gode, også ortopædkirurgiske patienter. Det fortæller Christoffer Buster Reinhardt. Han er konservativ formand for regionens sundhedsudvalg.
2: Det er et bredt spektrum, vi kører med, og vi har simpelthen bedt hospitalerne om at melde ind, hvor er der længst ventetid, og hvor har I mulighed for med noget mere arbejde og noget mere økonomi at kunne nedbringe ventetiderne effektivt. Og det er den liste, vi har taget udgangspunkt i, hvor vi har valgt fra.
0: Pengene kommer fra et overskud på budgettet, hvor man har brugt færre penge, end man regnede med på forskellige poster. Udover hospitalerne, så får de praktiserende speciallæger også en pose penge, så flere patienter kan behandles uden for hospitalerne, fortæller formanden.
2: Så har vi også reserveret 4 millioner kroner til at nedbringe ventelister ved at bruge speciallægepraksis. Og der skal vi nu diskutere med de enkelte speciallægepraksis, hvem der har mulighed for at udvide og tage flere patienter ind. Og det kommer vi til at gøre i den nærmeste fremtid.
0: Nordsjællands politi måtte i aftes rykke ud til Rønneberg Allé i Helsingør, og det er i forbindelse med en anmeldelse om knivstikkeri. Det skriver de på Politiupdate. Den indledende efterforskning indikerer, ifølge politikredsen, at der er tale om et opgør mellem 2 persongrupper. Der er ingen meldinger om anholdte i sagen, og politiet har for nu ikke yderligere oplysninger. Der er udsigt til en dag med sol rigtig mange steder her i hovedstadsområdet op til 23 grader. Senere kan der komme en lokal by dog.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
5: Mit hoved.

0: Blæst, sover du nu 6:07.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, Anders, er du klar med pegepinden?
2: Ja, det er jeg. Det er jo en opgave, og det er en fed opgave at skulle lige opdatere hinanden på, hvad der sker i dag, klæde hinanden på til at gå ud i dagen af i dag. Det er ikke tit, vi lige vender, hvad der skete her til lands for 600 år siden i det 14. århundrede.
0: Nej.
2: Men det skal vi nu, fordi for præcis 600 år siden, der fik kong Erik af Pommern.
0: Ja.
2: Han fik en skidegod idé. Han kiggede på det, der senere blev Helsingør, og sagde, byen Helsingør skal der have nogle særlige rettigheder. De skal have handelsrettigheder.
0: Nå.
2: Det er præcis 600 år siden i dag.
0: Det er alligevel en chat, ikke? 600 år. Tænk på, hvordan verden så ud dengang. Vi er vist nok om i noget renaissance et eller andet på det tidspunkt.
2: Jeg tror ikke, man havde fundet så moderne toiletter, som vi arbejder med i dag.
0: Lad mig bare sige det på den måde. Ja, der var mange ting, der var anderledes. Hvor man alting er, man fejrer det jo i Helsingør. Det er jo sådan en slags 600 års fødselsdag, kan man sige.
2: Ja, det kan man godt sige. Vi har ikke fundet hippo-ret i min fødselsdag frem. Men fejringen skal vi vende lige om lidt, fordi der bliver dækket et meget, meget stort bord til en fælles morgenmad. Vi skal tale med en af dem, der er med til at dække det her over 100 meter lange bord. Det er Katrine Wettstein. Det gør vi lige om lidt.

0: St. Clara, gosh, I love it. Klokken er blevet 19:07, og som nævnt lige før, for præcis 600 år siden, der var det sådan, at kong Erik af Pommern, og ja, det hed den danske konge dengang, han fik altså en virkelig god idé. Ideen var, at Helsingør skulle have købstadsrettigheder, det vil sige, man fik sådan nogle særlige rettigheder til, hvordan der måtte blive handlet i byen.
1: Og om cirka halvanden time, der bliver der fejret 600 års fødselsdag i Helsingør, og det gør der med en stor fælles langbordsmorgenmad. Katrine Wettstein, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er lærer på den internationale højskole i Helsingør, og du og dit keramikhold, I skal dække et af de her borde til den her over 100 meter lange langbordsmorgenmad. Hvad er det, I skal nå, før de første morgenmadsgæster de ankommer om en time og 20 minutters penge?
2: Jamen lige nu har jeg nogle af mine søde elever ude på skolen, der plukker alt blomsterne på træerne. Så kommer de ned til mig, og så dækker vi et smukt bord med nogle af de gamle elevers keramik på midten. Og så fortæller vi lidt om Helsingør, og så kommer de til at lave nogle lege fra hele verden, ligesom for at fortælle de lokale her, hvad vi laver derude.
1: Ja, fordi prøv lige at tage mig med. Du siger, at dine elever de er ved at plukke nogle blomster, og I skal ligesom dække det her bord. Hvilke tanker er det, I har gjort jer i forhold til, hvordan det her bord det skal dækkes som en del af fejringen af Helsingørs 600-års jubilæum?
2: Jamen, vi vil jo rigtig gerne lige til højskolen lavere og være en del af byen. En højskole er jo ofte lidt et isoleret område, så det er rigtig dejligt at blive inviteret ind til en fejring. Og så er det sjovt at vise eleverne, hvad vi gør her i Danmark, når vi fejrer.
1: Jeg tænker også på, når de her internationale elever kommer til Helsingør og en del af det her højskolemiljø. Hvad siger de så, når de kommer ind til Helsingør? De slipper væk fra højskolen, hvis jeg må sige det. De kommer ind til Helsingør. Hvad siger de om den her by, der jo lige præcis i dag fejrer 600 års jubilæum?
2: Jamen, det er jo, at den er så hyggelig, og det er så fint. Det er jo en by, der faktisk vokser op, selvom der er mange byer, der lukker ned. Vi har rigtig mange fine små lokale brugskunst og alle mulige andre ting. Så det, vi er ved at skabe en stemning her, og det er jo sådan en fejring her jo med til.
1: Er der noget, de ikke kan lide ved Helsingør?
2: Jeg tror godt, de kunne bruge nogle flere bare.
1: Og ved du hvad, det må vi så håbe, der kommer i løbet af de næste 600 år. Helt kort her til sidst, Katrine. Når den her 600-års fødselsdagsfejring, den er over senere i dag, hvad håber du så, at dine både nuværende og tidligere elever, de tager med sig?
2: Jamen, de tager med sig, at det er sjovt at være en del af et fællesskab, og man gør det i flere lande, og det er enormt dejligt, at vi tager ind, at vi alle sammen skal huske at være sammen og lave noget sammen.
1: Katrine Wettstein, tusind tak, fordi vi lige måtte låne dig, imens bordopdækningen foregår. Kan du have en god fejring?
2: Lige måde. God dag. Hej.
0: Ja, det er fra klokken 8, der er gratis langbordsmiddag. Det er i Stengade i Helsingør. Du kan se hele programmet for fejringen i dag på kommunens hjemmeside. Og så kan jeg tænke på, jeg håber, det er højskolens egne træer, de er i gang med at plyndre for blomster, de der kære elever.
1: Ja. Nå ja. Jamen, det er jo en gammel dame. Hende skal man passe godt på.
0: Her der er klokken blevet 7:15. Du får til for 2. Og lanternen.

0: Lige nu er vi i gang med en stor afstemning om vores kæmpestore top 100. Du kan stemme på vores DRDK-top 100, og TV2 er også på den liste. Dog ikke med det her nummer. De er der med Badukket Ruder og Kyste Note Satens Liv. Men her der fik du altså TV2 og Lanternen. Og nu skal du have en trafikmelding fra Cecilie.
1: Jeg har heldigvis intet nyt at fortælle. Morgentrafikken den glider ufortrødent afsted, men dog med kø, hvor I plejer at møde det, og det er især Hillerød Motorvejens forlængelse, der er tæt pakket i sydgående retning. Så er der kø Bugt Motorvejens nordgående strækning. Her skal I regne med elastikkørsel på hele turen fra Køge til Ishøj.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
4: God morgen med P4.

0: Harry Styles og American Girls. Med den så er klokken blevet 7:08.
1: I aftes var kongelig undersøger Mette Frederiksen på besøg hos kong Frederik i Odense. Og der fortalte hun, at der er opnået enighed om et regeringsgrundlag mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Moderaterne og SF. Og det fik vores politiske analytiker Rikke Gyl Mansø til i aftes at sige følgende ord.
2: Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi der får vi regeringsgrundlaget.
0: Ja, vores politiske analytiker Jens Ringberg, han har, selvom vi jo ikke ved, hvad der står i det her regeringsgrundlag, endnu en vurdering af, hvad det kommer til at indeholde.
3: Vi kan jo godt regne ud, der kommer noget på det, som også fyldte i valgkampen, altså svinenes forhold i svineproduktionen. Der er nyt om folkeskolen, der er nyt om uddannelsesområdet, i hvert fald om folkeskolen. Der kommer også nyt om erhvervslivet, der kommer lavere selskabsskat. Så det kommer til at være meget, meget bredt.
0: Ja, så lyder det altså fra Jens Ringberg. Reelt, så får vi jo først regeringsgrundlaget præsenteret senere i dag, formentlig hen sådan sidst på eftermiddagen.
1: Jeg kan ikke slippe det første lille lydpip. Altså det fra Rikke Gøle Mansø, fordi hvis man lige klippede lidt i det, så kunne man godt bruge det til en lille færdiggørsætning. Lej, prøv lige at følge med.
2: Ja. Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi...
1: Jeg skal have rester.
0: Ah.
1: Ja. Okay, lad mig... Okay, jeg prøver lige igen.
2: Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi...
1: Jeg skal ud og løbe en tur.
3: Ja.
0: Jeg vil også være med.
2: Okay. Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi...
0: Jeg skal sove middagslå i haven.
1: Okay, vi gør det her til en leg nu. Kan du hjælpe os med at færdiggøre følgende sætning?
2: Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi...
1: Så skal du gøre det i en sms til 12:12. Start med at skrive KBH og lav et mellemrum. Hvorfor bliver tirsdag den allerfedeste dag?
0: Tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi... Prik. Til 12:12. KBH mellemrum og sted med din besked. Fordi vi skal høre Rasmus Seebach.
4: Sådan.
0: 6:07. Her er det natteravn.

0: jeg kalder. Rasmus Sebakken, Natteravn, vi nærmer os 7:03. Vi skal finde ud af, hvorfor tirsdag bliver den fedeste dag.
1: Ja, vi har spurgt dig om hjælp til at færdiggøre sætningen. Tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi Marianne fra Mørkhøj melder ind. Ja, det bliver den fedeste dag, fordi jeg skal lave 2 rullepølser.
0: Verdens bedste argument. Du kan også være med i den leg. Du skal sende en sms til 1212. Du starter med at skrive KBH. Så laver du et mellemrum, så skriver du, hvorfor tirsdag bliver verdens fedeste dag. Jeg sender det til 1212. Altså husk også lige navn.
1: Det bliver rigtig godt, det her. Tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi min kones ring endelig er kommet tilbage fra tilpasning hos guldsmeden, og hun endelig kan bruge den. Der står ikke navn i den her sms, men husk endelig navn i sms'en, så bliver vi så glade.
0: Lige lidt, så får du en radioavis, den kommer til dig fra Niels Christian Lang, og der skal vi blandt andet forsøge på at løfte sløret for, hvad der kommer til at stå i det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag. Niels Christian Lang er klar med radioavisen efter Berg og 1000 timer.

0: 15 timer, så får du en radioavis. Klokken er blevet 7.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
4: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men ja, jeg er glad for, at vi har fået en regering.
5: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
1: Så her Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
1: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hizbollah igen i nat har været aktive med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hizbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hizbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byerhister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
6: P4. Du lytter

0: Auschwitz. Klokken er 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Hanna Masbjerg og Anders Ugilt.
0: Og vi kan bare konstatere, at det bliver en fed tirsdag. Der er kommet virkelig mange gode bud på, hvorfor. Dem dykker vi ned i nogen af lige om lidt. Allerførst så skal vi finde ud af, om det så også er en fed tirsdag ude i trafikken.
3: Og på Amager, der er der tæt kø på Amager Boulevard frem mod det vejarbejde, der er efter Langebro ud for Stormgade. Motorring 3 triller tæt på det meste af strækningen. Det gælder særligt mellem Roskildevej og Amager Motorvejen. Og i nordgående retning, der er den største prop omkring indflætningen fra Frederikssund Motorvej.
0: Tak for den melding, Cecilie Kjeldsen. Vil du hvad, blive lige hængende et kort øjeblik, ikke?
3: Ja.
0: Fordi vi skal jo snakke om vores lille sms-leg.
4: Ja, da jeg fik næsten lyst til at sige, at regeringstrummerne endelig blev spillet på i går. Kongelig undersøger Mette Frederiksen, hun var forbi kongen i går, der sagde hun, jeg kan nu danne en regering, det kan jeg sammen med SF og Radikale Venstre og Moderaterne. Det fik vores politiske analytiker Rikke Gøhl Mansø til at sige følgende om dagen i dag.
5: Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi der får vi regeringsgrundlaget.
4: Og det er i dag. Vi fyrer lige det med regeringsgrundlaget. Vi har bedt om at færdiggøre sætningen. Tirsdag bliver den fedeste dag, fordi...
0: Ja, og lad os da bare lige starte med at spørge Cecilie Kjeldsen, hvorfor bliver tirsdag den fedeste dag?
3: Jeg tror, fordi at jeg skal ud i skoven og gå med min hund, og det ligner faktisk, at det bliver solskin i dag.
0: Ej, dejligt.
4: Lyder dejligt. Der er også kommet kort og godt, fordi jeg skal have blokader i knæene. Det kan man jo også glæde sig til. Altså, en blokade kan gøre mange gode ting.
0: Og vi bliver lidt i det der med det sundhedsfaglige, fordi Andreas og Emilie, de skal til 20 ugers scanning og se deres raske lille pige, 7-9-13, som de skriver.
4: Skal vi lige tage Bettinas, fordi min søde datter bliver kandidat i dag, og hun fortjener det så meget, fordi hun har knoklet for vildt.
0: Der er plads til flere gode sms'er. Vi beder dig om at færdiggøre sætningen. Tirsdag bliver den fedeste dag, fordi... Send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Du vil gerne sige noget, Anders?
4: Ja, vores redaktør Markus, han var lige inde og sige, fordi jeg skal til tandlægen, og det er ikke mig, der skal i tandlægestolen. Det synes jeg også godt. Det kan gøre det til en super fed tirsdag.
0: Vi skal bede om sms'er på 1212, KBH, mellemrum, og så afsted med din besked. Gerne med navn og eventuelt også, hvor du skriver fra. Tirsdag bliver den fedeste dag, fordi...

0: The Rembrandts, I'll be there for you. 17 minutter over 7. I går der sagde vores kollega, politisk analytiker Rikke Gyldemansø, sådan her.
1: Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi der får vi regeringsgrundlaget.
0: Ja, men hvis nu vi dropper det der regeringsgrundlag, så kan der være rigtig mange andre gode grunde til, at tirsdag bliver den allerfedeste dag. Det har vi bedt om bud på sms'en, når det er væltet ind.
2: Ja, der skal både laves blokader i knæene, der skal laves rullepølser. Ida fra Lyngby, hun melder ind. Jeg starter på mit nye arbejde. Jeg er på vej nu. Kæmpestort pøj, der er også kommet den her. Det er fordi, jeg skal ud og spille golf med mine to bedste work homies.
0: Og Flemming og Sanne fra Gilleleje, de skriver, at tirsdag bliver en god dag, fordi vi lige har kørt ind i Finland efter nogle skønne dage i Stockholm. Turen, den går til Nordkap.
2: Jette fra Frederiksberg, hun skal til Frederiksberg, synger efter arbejdsdagen. Og så er der dig, Marete. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvorfor bliver den her tirsdag den absolut fedeste i hele 2026?
3: Jamen det gør det, fordi Helsingør i dag har 600 års jubilæum, så, og det skal fejres hele dagen i byen, og det vil vi ikke gå glip af.
2: Så prøv at sætte nogle ord på, hvordan kommer dit dagsprogram til at se ud?
3: Jamen lige nu er vi ved at gøre os klar, fordi der skal være langbordsmorgenmad nede i Stengade her kl. 8, så der skal vi ned og deltage, og så sker der en masse i byen, så skal vi jo rundt og se, hvordan og hvorledes der bliver noget workshop og noget forskellig formidling. Og så senere, så tager vi ud og henter børnebørnene i institution. Og så er der jo et kæmpe børnekulturområde nede på Kulturhavnen i eftermiddag og uddeling af pandekager. Og det skal vi så børnebørnene med til.
0: Og det der med pandekager, det skal vi lige høre noget mere om lige om lidt. Men jeg skal bare lige høre dig. Hvad betyder det egentlig for alle jer helsingoranere, at I simpelthen kan skrive 600 år på visitkortet for jeres by?
3: Men der er jo historiens vingesus i de der 600 år, og vi er jo meget glade for vores by. Vi synes jo, det er en fantastisk by, fordi der er så meget historie i hvert gadehjørne. Så det er vi glade for at kunne fejre.

0: Så nej, jeg skal da bare lige høre, har du prøvet at være med til en 600-års fødselsdag før, Merete?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Åh, okay.
2: Ved du hvad, du må have en rigtig dejlig dag sammen med alle de andre glade helsingoranere, og pas nu på med at spise for mange pandekager, ikke?
1: Jeg skal prøve.
2: Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Merete. Så skal vi også lige nå at have den her med for fedterøven Carsten i Ballerup. Ja, det er mig, der kalder ham fedterøv. Han skriver, at tirsdag bliver den allerbedste dag, fordi jeg jobber hjemmefra og kan gå og kigge på min smukke hustru Hella hele dagen.
0: Nå, ja. Så ved man godt, hvad der er til aftensmad der.

0: Majse Peters og My Regards. Vi havde egentlig lukket for sms'en, men så var det, vi fik en sms fra Johan i Hørsholm.
1: Johan melder ind. Tirsdag, det bliver den fedeste dag, fordi jeg vinder i Euro Jackpot senere, og så kan jeg købe mit drømmehus, hvor der er så langt til naboen, at jeg kan tænde bål, høre høj musik, gå nøgen rundt, uden at genere nogen som helst.
0: Og så må man også skrive med slutte med at skrive, håbet er lyserødt. Jamen, tak for den sms. Klokken er 23:07. Her får du en trafikmelding fra Cecilie.
2: På trods af, at morgentrafikken arter sig pænt, så topper myldretiden lige nu, og der er ikke rigtig nogen steder, hvor I slipper for noget kø. På Amager der er køen stadig tæt på Amager Boulevard mod Langebro, og hvis du kommer fra Amager Fælledvej, så starter køen allerede kort efter Peder Lykkes Vej.
3: Ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.

0: ingen, der kan udtale dance floor som Sophie Ellis Bextor.
1: Ej, jeg synes, du ramte den næsten.
0: Ja. Murder on the dance floor her. Klokken er 8:03. Det vil sige 3 minutter til en nyhedsoversigt. Det er dig, der står for den.
1: Ja, der er engangsklude lavet af skum på programmet. Lidt endnu, fordi de skal ikke være på programmet i fremtiden i Københavns Kommune. Hvorfor ikke? Det fortæller jeg lige om lidt.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Så er det tid til nyheder, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Engangsklude lavet af skum, som bliver flittigt brugt i blandt andet hjemmeplejen i Københavns Kommune, skal erstattes af et mere bæredygtigt alternativ. Det oplyser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i en pressemeddelelse. De nye vaskeklude, de er lavet af papirfiber og kan på sigt genanvendes. Engangsskumkludene, de ender ifølge kommunen på forbrændingen, da de ikke kan genanvendes, hvorfor man nu sadler om. Og når de nye klude er fuldt indfaset, så sænkes kommunen CO2-udledning med 350 ton om året, lyder det. Helsingør runder et skarpt hjørne i dag, for præcis 600 år siden, der gav kong Erik af Pommern byen købstadsprivilegier, og derfor der fejrer Helsingør i dag 600 års jubilæum som købstad. Festen begynder med et fælles morgenmadslangbord, og resten af dagen, der vil der være masser af fejring. Og det er en stor milepæl, men byen er langt fra færdig med at udvikle sig. Det fortæller Helsingørs konservative borgmester Benedikte Kjær.
3: Hvis man ikke udvikler sig som købstad i dag, så går man i stå. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage kampen op mod nethandlen, og der er ikke andet at gøre end at kunne tilbyde alle mulige andre former for gode oplevelser og gode muligheder for at handle og i det hele taget rigtig gode fællesskaber.
2: Helsingør Kommune bruger i alt cirka 1 million og 800.000 kroner på festlighederne i dag, og de penge, de er ganske godt givet ud, mener borgmesteren.
3: Det meget gerne skulle kunne give, det er, at vi jo kan se, at der er en masse foreninger, der glæder de her aktiviteter, at de får en mulighed for et boost til at kunne lave endnu flere aktiviteter. Vi har et handelsliv, som også får nogle gode idéer og får mulighed for at kunne arbejde sammen på kryds og tværs med alle mulige andre former for aktører og foreninger, sådan så vi kan få endnu mere liv i vores gamle by.
2: Og nu skruer vi lige temperaturen ned til minus 279 grader, for i dag der kommer den nye kræftafdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge et skridt tættere på at kunne behandle patienter. For afdelingens nye 4 tons tunge MR-scanner bliver leveret, og det kræver iskolde forhold. For scannerens kraftige magnet, den skal nedkøles til omkring 279 minusgrader, og det med flydende helium for at kunne virke. Scanneren, den startede sin rejse på Siemens fabrik i Tyskland. Det fortæller Frank Helmer. Han er leder af indkøbet af udstyr på den nye del af hospitalet.
4: Der bliver den faktisk på fabrikken dernede kølet, og hele vejen op til Køge bliver den også kølet. Og så når den så blev flyttet ind, så skal den så tilkobles vores altså hospitalets køleanlæg, som så man kan holde den i drift og holde, kan man sige, magneten kølet ned.
2: Sådan siger altså Frank Helmo, det er ham, der er leder af indkøbet af udstyr på den nye del af hospitalet på Sjællands Universitetshospital. Men alt det her bøvl med at skulle fragte de her nye tons tunge MR-scannere er i den grad arbejdet værd, for det er et uundværligt redskab i kræftbehandlingen, fortæller han.
4: Hvis det er en tumor, der skal behandles, så kan de gå ind og lave nogle forskellige målinger på størrelse og placering og sådan nogle ting, og det bliver så brugt direkte ned til strålekanonerne, sådan så man får en helt præcis behandling af patienten.
2: Og nu skruer vi lidt op for temperaturen igen, fordi i dag der kan det blive op til 23 grader, og der kan også komme sol flere steder. Dog, der er et lille men, det er, at der kan komme en lokal byge i den nordlige del af hovedstadsområdet.

0: Moon Taxi og Too High. Klokken den er 7:07. Godmorgen, godmorgen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: I den her uge, der kan du stemme på vores store fælles top 100 hitliste over de bedste danske sange nogensinde. Vi kan være så udvælge 5. Har du nået det?
3: Jeg har været igennem alle 400 bud, Hanna, og ja. Jeg er kommet ned til en bruttoliste på 29.
0: Men det kunne du bare se, det er skidesvært.
3: Det er mega svært.
0: Altså prøv at jeg tænkte, det kan vi da lige klare en roof, men altså hold nu kæft. Ja, undskyld, jeg banner. Jeg har meget bred musiksmag, derfor så har det været, altså det er helt umuligt, jeg er ikke færdig endnu. Altså lad mig bare lige prøve at tage dig igennem mine kvaler, ikke? Fordi vi starter med Jakob Gade, Tango Jalousi. Det er det mest spillede danske stykke musik nogensinde, det lyder sådan her. Ja, jeg ved godt, det er ikke sådan noget, vi normalt spiller på P4, men
3: dramatisk.
0: Altså, ja, meget fantastisk musik. Men det var altså ikke en sang, og derfor så ryger det ud. Det samme, det gør Carl Nielsens tredje symfoni også. Bevæger vi os så ind i musikhistorien, så kommer vi forbi dansevise Grete Jørgen Ingemann. Jeg synes vidunderligt, jeg elsker den. Men kort tid efter, så kommer jo Daja Campo Otto og...
4: Hvor er du dejlig, Angelique?
0: Og bare det, at man ikke kan lade være med at tale om den sang, uden at synge titlen, gør jo, at den måske burde være med, ikke? Men skal jeg så have dem med, eller skal jeg gå lidt længere op i musikhistorien? For eksempel til den her.
5: Du er ikke alene.
0: Ej, men altså, Sebastians, du er ikke alene. Det er en sang om at turde være den, man er, og tro på, at alle andre har ens ryg. Men spørgsmålet er, at den her så... bedre end Andreas Odbergs nyklassiker.
6: Du går i sort. Du siger livet
0: ord. Oh, men altså, hvordan kan man vælge, altså? Og så er jeg slet ikke begyndt at snakke om Sneakers her, Sui Sui og Voodoo på listen. Det er slet ikke deres bedste sang, hvis du spørger mig. TV2, skal det være dukket ruder, eller kys det nu det satans liv? Og skal blæst, jeg elsker dig så meget, eller Natasha, giv mig Danmark tilbage. Ah... jeg er nede på 13 sange.
3: Altså, jeg kan sige, Markus, vores redaktør, han lige fortalt, at han har ingen af dem, du lige har nævnt. Jeg har kun en af dem, du lige har nævnt på min brutoliste. Det er godt, vi har en til søndag klokken 2, når Kenneth K. han lukker afstemningen.
0: Ja, det er bare en udfordring. Prøv at se, om du kan vælge din top 5. Det er lige nu på dr.dk/top 5. Undskyld, top 100.
7: Jeg kan ikke

0: Skins-skigentur på Åboulevarden. Klokken er blevet 18 minutter i 8.
1: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Ja, og de ord, de kommer altså fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Og ordene, de faldt i aftes efter kongelig undersøger Mette Frederiksen var forbi kong Frederik. Og det er på kongeskibet, der ligger til kaj i Odense. Og det er for at fortælle, at Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Rikke, det er jo først i morgen, at vi endelig kan sige, at vi har en regering, fordi det der ministrene, de bliver præsenteret for kongen. Men hvorfor er det så alligevel, du mener, det er i dag, der er den allermest spændende?
2: Det er da også spændende nok, hvem der får de forskellige centrale ministerposter, men helt ærligt, i dag får vi regeringsprogram for, hvad de har tænkt sig at lave, helt konkret politik, vi kommer til at kunne mærke i vores hverdag og i vores liv de næste 2, 3, måske 4 år. Altså, hvad betyder det for prisen på offentlig transport? Hvad betyder det for, hvor meget vi skal betale i skat? Hvad betyder det for folkeskolen? Hvad betyder det for svinene og deres haler? Altså, alt det, som vi overhovedet har gået til valg på for at afgøre, hvilken fremtid skal Danmark have, det får vi svar på i dag. Og så får vi jo også svar på de armlægninger, der har været mellem de meget forskellige partier i den her regering. Hvem har vundet på hvilke områder? Og det er jo bare en festdag for sådan en politisk nørd som mig.
3: Ja, det bliver jo en lidt lang dag, fordi det er jo først i eftermiddag, at vi forventer, at der er et pressemøde, hvor det her regeringsgrundlag bliver præsenteret. Men det vi allerede ved, det er, at det bliver en mindretalsregering. De seneste 3,5 år, der har det været en flertalsregering, der har haft diskussionerne internt. Nu får vi så en regering, der skal ud og diskutere med andre partier for at kunne tælle til 90. Hvad kommer det til at betyde for, regeringsarbejdet de næste 3-4 år?
2: Jamen, det er jo sådan set normalen i dansk politik, at vi har mindretalsregeringer, der skal ud i byen for at finde ekstra mandater, hver gang de gerne vil lave ny lovgivning eller en ny aftale. Så på den måde vender vi tilbage til normalen, men vi kommer allerede til at kunne se det i dag, fordi grunden til, at vi først får regeringsgrundlaget til eftermiddag, det er fordi den her nye regering, den har besluttet sig for lige at give sådan en lille private show til både de partier, der skal være parlamentarisk grundlag for den, men også for Venstre og Konservative, som skal til møder med den her regering med Mette Frederiksen, før vi andre får regeringsgrundlaget. De får lige sådan en lille privat eksklusiv orientering om regeringsgrundlaget, og det er jo fordi, at selvom det er en rød lilla regering, så vil de, og især Lars Løkke, meget gerne lave aftaler med den anden side af bordet i dansk politik, altså Venstre og Konservative.
3: Helt kort her til sidst, Rikke, på en skala fra 1 til 90, hvor meget vil du så gerne være fluen på væggen til de her private shows, der kommer til at køre
2: 3,
3: på Marie?
2: 3.000.
3: Tak for at være med, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker her i DR. Kæmpe god arbejdsdag.
2: Selv tak. I lige måde.
0: Ja, livebloggen på DR.dk er jo i fuld gang. Det kommer den også til at være de næste par dage. Der kan du følge med i alt det nyeste omkring regeringsgrundlag, og i morgen også, når vi får præsenteret den nye regering osv. Der er masser at dykke ned i. Klokken er passeret 7:45 på en tirsdag morgen. Her får du The Cardigans og Erase Rewinds.

0: 11 minutter i 8 her, der er det Cecilie Kjeldsen.
1: Jeg har fået flere opkald fra Ring 4 i Bagsvær ud for Bagsvær Sø, for et nystartet vejarbejde giver lige nu massiv kø på Ring 4 i begge retninger mellem Lyngby og Bagsvær. Det skyldes, at Bagsværvej er spærret i retning mod Lyngby, der er omkørsel via Bindeledet og Aldershvilevej. Men den er der mange, som overser, og derfor bliver fanget om at vende rundt. Selve omkørslen den er dog også godt fyldt op af biler. Et andet sted, et vejarbejde skaber store problemer, det er på Øster Allé i København. For Øster Allé er spærret i retning mod Trianglen, så I bliver sendt tilbage ud på Nørre Allé, og det giver nu ekstra kø i området.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
0: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
0: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
0: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
0: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
0: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
0: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
0: Den er dokumentar.

0: Søren Torpe Gårdlund, nummer 7 til årets Eurovision, før vi går hjem. Og i øvrigt også på den der gigantiske liste med 400 sange, som du kan vælge mellem til vores top 100.
1: Men inden vi går hjem, så skal vi lige en tur på restaurant.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Eller skal vi, Hanna? Fordi lad os lige vende, hvad der skete i går i Tivoli. Der blev der nemlig kastet stjerner til de absolut bedste restauranter her i Norden. Det skal handle om Michelin-restauranterne nu og Michelin-stjernerne.
0: Det er vi blevet skide gode til her i København og hovedstadsområdet.
1: Har du nogensinde prøvet at spise på en Michelin-restaurant?
0: Nej, altså jeg har været i udlandet på det, som ligesom er altså også sådan nogle anbefalet, men de har ikke stjerner. Jeg tror, det hedder Bibcomang eller sådan et eller andet. Whatever. Men nej, jeg har simpelthen ikke... det er ikke min lønramme, skal vi sige det sådan.
1: Jeg har lige været inde og tjekke restaurant Cadeaus hjemmeside ud. Mm. Den restaurant ligger på Christianshavn. Der bliver lavet nordisk mad. Nu skal man lige holde godt fast i cykelstyret. Med 16 eller 18 retters prøvesmagningsmenu. Restaurant Cadeaus gik fra at have 2 stjerner til nu at have 3 Michelin-stjerner i alt. Man kan ikke, så vidt jeg har forstået hele Michelin-systemet, få flere Michelin-stjerner end det. Vores gode kollega Joshua Hollingdale, han fangede Nikolaj Nørgaard. Han er køkkenchef og medejer af restaurant Cadeaus, efter de altså kunne sikre sig den ultimative kulinariske hyldest i aftes.
3: Ja, det er jo ikke hver dag, at der er en restaurant, der får 3 stjerner. Det er en meget lille klub. Man håber selvfølgelig, og man putter en masse arbejde i hverdagen og kæmper for noget, og det har jeg jo også gjort. Nu lyder jeg som en sportsstjerne, der har vundet en fodboldkamp,
4: men, ja, lidt.
3: Men det er jo lidt sådan, og der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Ja, sådan sagde altså Nicolai Nørgaard, der er køkkenchef, og i øvrigt, selvlært kok, skulle jeg hilse at sige, det er
1: imponerende.
0: Og det kan godt ske, vi står og siger, hold da op, og det er mange penge, og det er over vores lønram. Men det er jo fuldstændig fantastisk. Det er jo simpelthen madens superliga, som vi taler om
1: her. Champions League.
0: Det er fuldstændig vildt. Og så er der jo også nogle mennesker, der vælger at sige, det her, det er min hobby. Det er det, jeg bruger min tid og mine penge på.
1: Det skal siges, Geranium og Jordnær, 2 andre restauranter her i hovedstadsområdet, fastholdte deres 3 stjerner. Så var der altså også 3 restauranter, der fik deres første Michelin-stjerne. Også her i hovedstadsområdet, det er Lille Mølle på Christianshavn, så er det fransk-japanske restaurant Acme, og så restaurant Essi.
0: Og om 40 minutters penge eller sådan noget, så taler vi faktisk med en af dem, der har fået sin første stjerne, nemlig restaurant Lille Mølle på Christianshavn.
1: Men hvis nu vi putter en 5'er i sparebøssen, hver gang vi kommer til at bande, Hanna, så har vi måske råd til en Michelin-menu om en 16 år.

0: Dodo and the Dodos vågner i natten. Så Niels Christian Lang klar med en radioavis til dig. Klokken den er blevet 8.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke alt politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
3: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenig og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
3: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
5: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymrede over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
6: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi at, det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
5: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
6: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
5: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
6: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jason Derulo, want to want me. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
2: I morgen bliver den kommende regering præsenteret, når ministerne svinger vejen forbi Kong Frederik. Men hvilke punkter står der på den kommende regerings to-do-liste? Det bliver præsenteret i dag klokken 4, når regeringsgrundlaget det bliver præsenteret på et pressemøde.
0: Du kan naturligvis følge med i P4 eftermiddag. Og her der er det stadigvæk P4 Morgen, og det er Cecilie, der styrer på trafikken.
3: Der er stadig massiv kø på Ring 4 i begge retninger forbi Bagsvær Sø, og det er på grund af et vejarbejde, der spærrer Ring 4 Bagsværvej i retning mod Lyngby. Det er et vejarbejde, der står på ind til den 10. juli, og omkørslen er via Bindeledet og eventuelt Aldershvilevej, men Aldershvilevej er altså også tæt på stillestående af kø nu. Der er i det hele taget en hel del kø i vores område. Helsingør Motorvejen er ingen undtagelse. I møder den tætte trafik ved Kokkedal, og så er det elastikkørsel hele vejen ind til Hans Knudsens Plads.
0: Tak for den melding. Det er altså Cecilie Kelsen, der har styr på trafikken den her morgen.
2: Jeg tror, der er mange, der vil fejre, at de meget langstrakte regeringsforhandlinger, de er ved at være færdige. De er færdige. Nu skal det handle om en anden fejring, nemlig Helsingør. Byen Helsingør fylder 600 år i dag. Merete fra Helsingør, hun skal med.
4: Og det skal fejres hele dagen i byen, og det vil vi ikke kunne glippe af.
0: Ja, sådan sagde hun til os tidligere på morgenen, og hun fortsatte.
4: Men det er jo historiens vingesus i de der 600 år, og vi er jo meget glade for vores by. Vi synes jo, det er en fantastisk by, fordi der er så meget historie i hver det gadehjørne. Så det er vi glade for at kunne fejre.
0: Ja, den her fejring, den begynder altså med et stort fælles langbords morgenmad. De har netop sat kaffen på bordet her for 10 minutter siden kl. 8. Og vi har sendt vores reporter til Helsingør. Hun tager med til morgenmad om en halv times tid.
2: Altså, det er fordi jeg har endnu et punkt til fejre. Altså endnu et fejringspunkt.
0: Ja, hvad så?
2: Michelin-stjerner.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Lige om lidt får vi besøg af køkkenchef Christoffer Sørensen fra Lille Mølle på Christianshavn. De har lige fået deres første Michelin-stjerne.
0: Sådan. Søn får du her. Skabt til at være to.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat.

0: Madonna og med lidt tyveri for arbejde i Hong op hedder det her nummer. Klokken er 18 minutter over 8. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til i går aftes, så regnede det altså med Michelin-stjerner i går. Det var da madbranchen var samlet i Tivoli for at hylde landets bedste restauranter til den store nordiske Michelin-uddeling.
1: På den københavnske madscene, der fik hele tre restauranter deres første Michelin-stjerne. Det gælder den fransk-japanske restaurant Acme og så restaurant Ize. Og så altså også restaurant Lille Mølle på Christianshavn. Der er du køkkenchef, Christoffer Sørensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg vil sige så meget, at du virker som en, der bare har stået op til endnu en helt almindelig dag i dit liv. Du har lige vundet en Michelin-stjerne. Det gjorde du i aftes. Hvordan har du det her dagen derpå?
2: Jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg synes jo, at det var en dag i går, som jeg aldrig kommer til at glemme. Og jeg er vanvittigt stolt af hele det hold, som også havde fornøjelsen af at opleve det. Så ja, jeg tror stadig lige sådan, at det sådan lidt skal bundfælde sig i hvad der egentlig skete i går. Men det er der ved at ske.
1: For os, som ikke frekventerer Michelin-restauranter i det daglige, jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Prøv lige at tage os med ind som kok og som en, der er uddannet inden for det her. En, som laver det her hver dag. Hvor vildt er det så at få en Michelin-stjerne? Jeg ved, at I åbnede 30. oktober. Det er ikke mange måneder siden. Hvor vildt er det så allerede at få en Michelin-stjerne?
2: Jeg synes jo, det er rigtig vildt. Jeg startede i kokkelærer, der var 15 år gammel lige efter 9. klasse, og samtidig med at jeg lærte at drikke kaffe, så lærte jeg også, at der var noget, der hedder en Michelin-stjerne. Og det var noget, som det sted, jeg stod i lære, altid stræbte sådan efter. Fik det desværre aldrig. Han har så to i dag et andet sted, men det er sådan, jeg fik det ret hurtigt med ind sammen med min uddannelse. Så det er jo helt fantastisk nu at have opnået det, ikke?
1: Det er jo ikke første gang, sagde du til Hanna og mig, du har været med til at få et Michelin-stjerne. Du fik det tidligere, men der var det ikke som køkkenchef. Den her gang, der er det dig, der står i spidsen for en restaurant, der nu har en Michelin-stjerne. Hvad betyder det egentlig sådan, for dig som køkkenchef at kunne sige, kig dit hold i øjnene og sige, ved du hvad, vi gjorde det?

0: Vi gjorde det, fam.
1: Det betyder helt enormt meget. Altså, bare at se hele holdet ude i Tivoli i går efter uddelingen. At de var ikke til at styre på 2.000 land, men altså, at se dem i øjnene, det betyder det hele.
2: Jeg ved, at det her, det er jo ikke bare noget, der handler om æren. Det handler også om, at I skal drive en forretning. Og I har fået rigtig gode anmeldelser, og det går godt for jeres restaurant. Men hvordan kan du mærke, at I allerede nu pludselig er blevet nogen, man lægger mærke til også uden for landets grænser?
1: Altså, vi kunne mærke det inden ceremonien, der var færdig i år, fordi der begyndte den der restaurant-e-mail godt nok at bimle løs. Men ja, det er jo også en virksomhed, og det er, altså, vi skal jo også gerne tjene nogle penge. Altså, så det er rart at også vide, at folk synes, vi er interessante i forvejen, men det gør de jo heldigvis endnu mere nu.
0: Vi stod herinde i studiet og grinede lidt af Jonas Vingegaard, efter han vandt Giro d'Italia. Han sagde, jeg skal bare have et enkelt glas vin, og så skal jeg lige i gang med at træne op igen til Tour de France. Altså, er du der, hvor du siger, nu tager jeg lige en uges ferie og fejrer med hele holdet, eller skal du på arbejde igen i aften?
1: Vi skal på arbejde i morgen. Vi har fuldt hus i morgen, sjovt nok.
0: Så. Så fri i dag, arbejde i morgen?
1: Jeg tænker, vi slapper lige af i dag.
0: Det er der i den grad velundt. Christoffer Sørensen, køkkenchef på Lille Mølle på Christianshavn, nu med en Michelin-stjerne. Kæmpestort tillykke og tak for besøget.
1: Tusind tak.
2: Ja, så skal vi måske også lige have med restaurant Cadeau på Christianshavn. I går aftes fik sin tredje Michelin-stjerne, altså nu er i selskab med Geranium, også i København og Jordnær i Gentofte, som begge beholder deres tre stjerner. Mille får du her, hun beholder sin tøj på, klokken er 22.08.

0: Mille beholder med tøj på. Klokken er 24 minutter over 8. Lad mig præsentere Cecilie i trafikken.
1: Vi starter på Amager, hvor køen frem mod vejarbejdet efter Langebro er vokset. Den begynder på Amagerbrogade nu, og Amagerfælledvej er også tæt pakket fra Peder Lykkes vej. Ring 4 er også ekstra køramt i begge retninger i Bagsvær omkring bindeledet, og det skyldes, at Bagsværvej er spærret i retning mod Lyngby kort efter bindeledet på grund af vejarbejde. På motorvejen er der stadig godt gang i morgenmyldretiden, når I skal regne med køkørsel på alle de vanlige knudepunkter.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Flere Michelin-stjerner til hovedstadsområdet er ikke kun godt nyt for de madglade, det er også godt nyt for dem, der nyder godt af turismen. Sådan lyder det fra Visit Denmark, som du kan høre mere til i de regionale lyder lige om lidt, efter Ella Langley og Be Her.

0: Ella Langley og Be Her, så kan vi plads til nyhederne. Klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Da der i aftes blev uddelt Michelin-stjerner til restauranter her i Norden, så var der decideret stjerneregn over flere restauranter her i hovedstadsområdet. Og det betyder, at der vil komme endnu flere mad- og gastroturister hertil. Sådan lyder det her dagen derpå fra turismeorganisationen Visit Denmark. For med flere Michelin-stjerner, der kommer der også flere turister. Det peger administrerende direktør i Visit Denmark, Katja Mosgaard, på.
3: Det underbygger bare den position, vi har, hvor turister vælger Danmark til på grund af vores madkultur, og selvfølgelig også i særdeleshed København. København er ligesom en gastrohop for turister, men også for unge stjernekokke, der vil inspireres af de kokke, vi har haft, som har været med til at sætte agendaen for den udvikling, som vi har set igennem de seneste 15-20 år.
2: Restaurant Cadeau fik 3 Michelin-stjerner, og restauranterne Lillemølle, Acme og Essi, alle sammen beliggende i København, fik 1 Michelin-stjerne, og det for første gang. Og det betyder altså meget for turismen, fortæller Katja Mosgaard.
3: Det betyder, at flere vil søge hertil. Det er allerede et rejsemotiv i dag. 4 ud af 10 turister, de kommer til Danmark, til København, på grund af vores madscene, på grund af det, at vi kan skabe madoplevelser. Så det vil der bare komme flere af.
2: Der er fest og fejring i Helsingør i dag, fordi for præcis 600 år siden, der tildelte kong Erik af Pommern byen købstadsprivilegier, og derfor markerer byen i dag sit 600-års jubilæum som købstad. Jubilæumsfesten, den begynder med et fælles morgenmadslangbord, og resten af dagen, der vil der så være masser af arrangementer, taler og musik. Katrine Wettstein er lærer på den internationale højskole i Helsingør. Hun har sammen med sit keramikhold haft travlt her til morgen. Det har hun med at dække bord til den fælles morgenmad.
4: Lige nu har jeg nogle af mine søde elever ude på skolen, der plukker alt blomsterne på træerne. Så kommer de ned til mig, og så dækker vi et smukt bord med nogle af de gamle elevers keramik på midten. Og så fortæller vi lidt om Helsingør, og så kommer de til at lave nogle lege fra hele verden, ligesom for at fortælle de lokale her, hvad vi laver derude.
2: Og det er dejligt, at højskolen kan være en del af den store jubilæumsfejring, fortæller keramiklæreren.
4: Jamen, vi vil jo rigtig gerne vise, hvad højskolen laver, og være en del af byen. En højskole er jo ofte lidt et isoleret område, så det er rigtig dejligt at blive inviteret ind til en fejring. Og så er det sjovt at vise eleverne, hvad vi gør her i Danmark, når vi fejrer.
2: Helsingør bruger i alt ca. 1,8 millioner kroner på festlighederne, og det er alle pengene værd, siger konservativ borgmester Benedikte Kær.
5: Det meget gerne skulle kunne give, det er, at vi jo kan se, at der er en masse foreninger, der får glæde af de her aktiviteter, at de får en mulighed for et boost til at kunne lave endnu flere aktiviteter. Vi har et handelsliv, som også får nogle gode idéer og får mulighed for at kunne arbejde sammen på kryds og tværs med alle mulige andre former for aktører og foreninger, sådan så vi kan få endnu mere liv i vores gamle by.
2: Sol på næsetippen i dag, det kan blive op til 23 grader.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Could break my heart. Dua Lipa og Break My Heart.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. 7:07.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, vi skal have lige tjekket, om du har styr på sådan nyhedsmenuen her til morgen, Anders.
2: Jamen, jeg har spist både forret, hovedret, dessert og efterret, så bring it.
0: Ja, altså, jeg vil sige på forhånd, jeg kommer ikke til at teste dig på noget omkring den kommende regering, som blev forhandlet på plads i går, fordi det ved jeg, du har fuldstændig styr på, ikke? Mm-hmm. Så jeg har været sådan lidt ude i krogene af DR.dk for at finde nogle historier, du skal gætte på.
2: Åh, ja. Nej.
0: Du får to overskrifter, som lige har været sådan en, igennem en vridemaskine, så de måske ikke helt stemmer overens med originalen, ikke? Er du klar?
2: Ja.
1: Nummer 1.
0: Hun nægtede og græd, men de fik ret og fik et hit.
2: Yes, ja, ja. Det er en top 100-historie, der handler om... Hey, Barbie. Hi, girl. Nej, hi, Barbie. Hi, Ken. Det er Aqua, Barbie Girl. Det handler om, at Lene Nystrøm, hun havde det nummer til at starte med, at nægtede at synge.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Søren Rasted og Claus Norén, som havde skrevet Barbie Girl. De sagde, at det skulle synges op i det der toneleje der. Og det synes Lene Nystrøm simpelthen ikke var nogen god idé. Og hun har fortalt, hvordan hun græd og smadrede høretelefoner og alt muligt andet frustration. Og så endte det med, hun kan åbenbart sådan naturligt, den er ikke lavet kunstigt, den der stemme, hun har på det nummer. Det er hende, der synger sådan
2: hun
0: der.
2: Hun kan bappe den helt deroppe.
0: Ja, det kan virkelig. Det er meget imponerende. Nå, der står 1-0 til dig.
1: Nummer 2.
0: Det kribler og krabler og stammer fra en anden tid. Det skal ikke være nemt, vel?
2: Nej. Nej.
0: Det kribler og krabler og stammer fra en anden tid.
2: Ja. Er det historien om sumpbæveren?
0: Om sumpbæveren? Nej. Det er ikke historien om sumpbæveren.
2: Det er en af de historier, jeg er blevet glad for. Invasiv gnaver kan true diger. Frygteligt billede med nogle meget gule fortænder.
0: Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Det er en bæver, der har røget.
2: Ej,
0: for meget.
2: Så
0: der.
2: Fortæl mig, hvad den
0: handler. Det handler om, at en næsten 100 år gammel samling af myreture er befundet i Vrøgum Plantage ved Oksbøl. Kolonien består af en stor modertue og 50 mindre omkringliggende myreture, der er i alt, hold nu godt fast, ja, cirka 400 millioner myrer i hele den her koloni. Hold nu op.
2: Det må jeg sige, imponerende. Den er lige glippet i min gennemgang. Ja, der var plads til, at jeg kunne spise en ret mere. Tak for det, Hanna.
0: Ja, men du får lige et bonusspørgsmål. Hvornår præsenterer Mette Frederiksen sin nye regering for kongen?
2: Klokken 16 i dag.
0: Nej.
2: Nej, undskyld, for kongen? Ja. Det gjorde, hvornår præsenterer hun den for kongen? Nå, det gør hun i morgen.
0: Ja, lige præcis. Og det er klokken 16 i dag, at de præsenterer regeringsgrundlaget.

0: Ja, det her, det var naturligvis Christoffer og ham med gitaren, men den så er klokken blevet 17 minutter i 9. Og hvis vi så lige tager et kig i det store historiske bakspejl og ser helt tilbage til år 1426, så var det år, hvor den senere kong Christian den første, han blev født.
1: Altså bare at sige, det bakspejl, det skal godt nok pusses meget grundigt.
0: Kæmpe bakspejl, ikke? Det var også året, hvor den dansk-hanseatiske krig brød ud. Ja, der kan du bare se. Ja, og så var det også året, hvor Helsingør fik købstadstatus.
1: Og dermed, der kan Helsingør i dag fejre 600 år som købstad. Og det bliver i den grad fejret hele dagen i Helsingør. Og lige nu med til fælles langbordsmorgenmad, der er du, Camilla Hole.
2: Og jeg havde egentlig stillet mig i kø for at få mig lidt mælk til kaffen, for jeg har nemlig fået mig en plads, selvom det var grueligt svært. Men nu har jeg fundet det her, faktisk 110 meter lange bord, og har fået lov til at sætte mig her på stolen. Der er nemlig nogen her, der er holdt fri, eller det vil sige, hvad de selv mener fra deres erhverv som professionelle livsnydere. Det er Lone Starnov og Hans Peter Hvid. I har sat jer her ved bordet, skænket lidt kaffe og fået jer en lille bolle med ost. Hans Peter Hvid, hvorfor har du valgt at møde op til langbordsmorgenmad i dag?
3: Jamen, det er da en rigtig stor dag for Helsingør med 600 års jubilæum. Og fantastisk, at man kan samle 500 mennesker her til morgenkaffe. Så det skal vi fejre, at det er 600 år siden, vi fik købstadsprivilegium.
2: Og der er også pyntet godt op i gaden her, både med Dannebrogsflag, og der er også en dejlig flot blå dug på bordet. Føles det som en særlig dag at være i byen i dag?
3: Jamen, det er der noget helt specielt at have 600 års fødselsdagen. Det var jo Erik af Pommern, der gav os det her købstadsprivilegium. Og det var også ham, der indførte Øresundstolden dengang, og som gjorde byen meget velhavende. Og det skulle vi simpelthen have holdt fast i, så kunne vi have haft en lavere skatteprocent.
2: Og hvordan er det så at bo et sted, hvor historien stadig fylder i bybilledet?
3: Jamen, det er jo skønt at bo her, fordi vi er jo tæt ved skov og strand og gamle historiske bygninger. Det må vi gøre alt, hvad vi kan for at bevare de gamle bygninger her i byen.
2: Har du fået snakket lidt med de andre, der sidder her ned ad bordet?
3: Ja, der er flere andre, vi kender her, som kan være naboer, og vi er med i en lokal løbeklub, og de er her også.
2: Og skal du mere i løbet af dagen så?
3: Ja, jeg skal til nogle møder herinde ved siden af. Vi er frivillige i Helsingør Kammeropera, og det er også helt fantastisk, at en by som Helsingør har sin egen opera.
2: Og så lige her til sidst, hvis nu du skulle sætte et ønske på ønskelisten for Helsingørs 600 års fødselsdag, hvad skulle det så være?
3: Ja, man kunne godt ønske sig, at alle de gamle bygninger bliver bevaret, den historiske bymidte. Og når der bliver bygget nyt i omegnen af byen, at det så bliver nogle ordentlige bygninger, der passer ind i omgivelserne og overholder de restriktioner, der er. Det kniber lidt en gang imellem.
2: Ved hvad? Lad os skåle i kaffen her.
1: Tak for det, Camilla Hole. Helsingør Kommune bruger i alt sådan cirka 1,8 millioner kroner til fejringen af 600 års jubilæet som købstad.
0: Ja, der er altså masser af ting på programmet i løbet af dagen i Helsingør. Blandt andet har jeg ladet mig fortælle, at biblioteket uddeler 600 gratis pandekager her senere på dagen. Du kan finde hele programmet på kommunens hjemmeside. Klokken er blevet 9:15. Wow.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. 10 minutter i 9 her, der er det Cecilie Kjeldsen.
1: Og den heftigste myldretid er så småt ved at dampe af, men forvent fortsat køkørsel på motorvejene mod og omkring København. Og så er der adskillige vejarbejder, der sætter en kæp i hjulet. Det gælder stadig Ring 4 Bagsværvej i begge retninger omkring Bagsvær Sø. Også Amager Boulevard triller meget træt hen mod Langebro, og Amager Motorvejen mod Amager kører tæt fra før Gammel Kø Landevej, og det fortsætter faktisk hele vejen ind af centrumforbindelsen til Sluseholmen efter Sjællandsbroen.
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. God morgen med P4.

0: Sissel og XOXO.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så i går aftes, der var der en ministerbil, der fik travlt med at køre fra Marienborg mod Odense, hvor kongeskibet jo ligger til kaj, fordi kongeparret er på sommertogt. Men der var lige en, der havde haft ringet til kongen og sagt, hey, sætter du lige kaffe over til en uventet gæst? Det var nemlig Mette Frederiksen.
2: Hun sagde til kongen, jeg kan danne en regering, det kan jeg, med SF, med Moderaterne og De Radikale. I dag, der bliver regeringsgrundlaget præsenteret kl. 16.00. Vi ved ikke endnu, hvad der kommer til at stå i det, men vores politiske analytiker Jens Ringberg, han har et par bud.
3: Vi kan jo godt regne ud, der kommer noget på det, som også fyldte i valgkampen, altså svinenes forhold i svineproduktionen. Der er nyt om folkeskolen, der er nyt om uddannelsesområdet, i hvert fald om folkeskolen. Der kommer også nyt om erhvervslivet, der kommer lavere selskabsskat. Så der rigtig kommer til at være meget, meget bredt.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Jens Ringberg, som har gode kilder på borgen, kan vi godt sige det sådan?
2: Jo, det synes jeg, og du skal endelig blive hængende her på P4, fordi lige om lidt er Niels Christian Lang klar med en radioavis til os. Det skal handle om, at der stadigvæk kommer til at være møder på Marienborg i dag. Mette Frederiksen, hun kommer til lige at gennemgå regeringsgrundlaget for blandt andre Enhedslisten og Alternativet, men også Venstre og Konservativ. Hvorfor de skal have noget at vide, inden alle vi andre skal have noget at vide? Det håber jeg på, Niels Christian Lang, han kan give os svaret på lige om lidt.
0: Og mens du så venter på radioavisen, så kan du gå ind og give dit bud på, hvad for nogle sange, der skal med på vores store top 100. Det er på dr.dk/top100, du kan gøre. Det er en af de sange, du kan stemme på. Det er den her.

0: Og så gør vi plads til radioavis i din radio. Klokken er nemlig blevet 9.
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side, men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt, og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
5: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
1: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
1: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
6: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
1: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Det her er P4.

0: Kierkegaard og Lukas Forkommer. Happy Home. Klokken er 9:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Der er den rene loftfest på omkring Marienborg, hva'?
3: Der bliver delt krammer ud til... jeg ved om... Det er måske pressen at sige til højre og venstre. Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr, de krammer i hvert fald og går arm i arm på Marienborg. Det er to kommende ministre. Så meget kan vi godt sige.
0: Ja, det må man næsten
3: forvente. Det er i morgen, vi officielt får en ny regering, når de nye ministre bliver præsenteret for Kong Frederik. I dag bliver regeringsgrundlaget præsenteret. Det gør det kl. 16. Der bliver nok at følge med i. Der er masser af reaktioner fra politiske analytikere og kommentatorer. Men han er noget af det, som vi jo kan gå og pingpong lidt over frem til i morgen. Det er, hvad skal den her kommende regering hedde?
0: Ja, det er simpelthen, fordi det er jo det der med nogle bogstaver. Jeg har faktisk, i går aftes begyndte jeg allerede, min hjerne, den er sådan lidt mærkelig, den begyndte at snore omkring det, ikke?
3: Ja.
0: Og det er jo noget med, at vi har Moderaterne, deres bogstaver er M. Vi har Socialdemokratiet, deres bogstaver er A.
3: Yes.
0: Vi har Radikale, deres bogstaver er jo mærkeligt nok B. Og så har vi SF, deres bogstaver er F.
3: F.
0: Så det er MAPF.
3: Jeg vil sige, det ligger ikke nødvendigvis så knaldgodt i munden.
0: Nej.
3: Jeg vil jo sige BAMF.
0: BAMF.
3: BAMF. Regeringen. Jeg kan se, firkløverregeringen er oppe og vende os. Lavendelregeringen har jeg også set flere.
0: Lavendelregeringen,
3: ja, det
0: var poetisk.
3: Ja, fordi der er noget lilla, der er noget rødt, og hvad sker der, hvis man...
0: Vi havde også engang en rødkløverregering. Det her, det er så en rødkløverregering med et enkelt lilla blad, kan man sige.
3: Lad os se, hvor det ender henne. Der er små 4 år til, vi senest skal til folketingsvalg igen.
0: Ja, senest. Hvor længe det nu holder. Det er jo en mindretalsregering, vi har fået den her gang, faktisk. Du kan følge med i alt omkring dansk politik lige nu på dr.dk. Og her, der får du August Højen. Kaster mig ud i det.

0: Det er August Højen, der har lavet det her nummer, der hedder Kaster mig ud i, og så tænker jeg også, at vi kaster os ud i et eller andet, Anders. Hvad er det, du har forberedt til mig?
1: Jamen, jeg har forberedt en lille quiz, der jo taler ind i den her store fælles top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
0: Ja.
1: Det er i den her uge, vi hver især har 5 stemmer, vi kan dele ud.
0: Og det er jo et alt for lidt, skulle jeg
1: sige. Ja, det er alt for lidt til de 400 sange, der er på bruttolisten. Nå, men det helt store spørgsmål, det er jo så, kan man gøre den her meget, meget svære afstemningsdel til sådan et fælles projekt? Er det noget, man kan dyrke med familien, med børnene, med ens venner? Ja, det er det faktisk, fordi jeg har lavet den lille quiz, der hedder Du skal gætte min 5. stemme.
0: Okay.
1: Og for at du kan gætte den, så skal du måske lige høre mine 4 første stemmer.
0: Ja, tak.
1: Ja, så nu får du 4 af de sange, jeg har stemt på vores fælles top 100. Den går sådan her.

0: Altså godt nok, så er du fra Kolding, og så er jeg ikke så forbandet langt fra Kolding til Fanø. Men lige præcis Fanøs tabre troubadour her til sidst.
1: Ja, Johnny Madsen?
0: Ja, det tror jeg simpelthen ikke på. Så er spørgsmålet, om vi er ude i noget Vi maler byen rød. Eller den, jeg elsker, som jo var en sang, som Sanne Salomonsen og Anne Linde skrev, og som Søs Finger og Thomas Helmi sang. Det var en del af sådan en HIV-kampagne, den der, hvor man skulle passe på hinanden.
1: Jeg mener, Hanne Bol også var på kor.
0: Det, måske. Det kan jeg faktisk
1: ikke. Nu går der musikfest i den med
0: Ja, men spørgsmål. Jeg tror, du er på Vi maler byen rød.
1: Nu skal du høre her, Hanna. Ja. Jeg har lavet en knap til dig. Når du trykker på den knap, så får du det rigtige svar. Og jeg mener, og det, jeg kigger dig i øjnene nu, jeg siger, for mig er det den bedste danske popsang, der nogensinde er lavet. Værsgo at trykke.
0: Det var... Elsker. Og nu kommer der en til bandekassen, bødekassen. Det var satans.
1: Prøv at tænke sig, men jeg kan mærke, at jeg bliver også en lille smule rørt nu, fordi du er inde på det. Det er jo ikke bare en vidunderlig popsang, Hanna. Det er jo også en popsang med mening, der var med til at gøre, at jeg jo kan være lidt mere den, jeg er i dag, uden at der er så mange fordomme om det at være en mand, der godt kan lide andre mænd. Så det her, det er den bedste danske popsang nogensinde.
0: Det var jo fra den gang, hvor man gik rundt og troede, at man kunne få AIDS af at hilse på folk og sådan noget. Så der var virkelig, virkelig behov for at lave en stor kampagne, som blev lavet. Og det var blandt andet det her nummer.
1: Jeg har sat et kæmpestort kryds i min kalender. Det har jeg fredag den 12. mellem 12 og 14. Det er der... Top 20, den bliver præsenteret. Det er der, vi finder ud af, hvilken sang, der er nummer 1. Vi kan stemme frem til søndag kl. 2.
2: Nej, stop. Stop, Hanne.
0: Og så forkæler vi dig lige lidt med Lis Sørensen bagefter, ikke? Du tænder lys 18 minutter over 9.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. God morgen med P4.

0: Lasse skriver, og Band 8 var det. Og lige før, der fik du quizzet mig i, Anders, hvad din valg var til den store top 100. Det er sådan, vi har 400 forskellige numre, man kan vælge, men man må pege på 5.
1: Ja, det er en frygtelig opgave.
0: Frygtelig opgave, og jeg er slet ikke færdig. Jeg har en meget bred musiksmag, så derfor så har jeg ligesom, jeg er gået meget alvorligt til værks og tænkt, vi skal det skal vi jo tage seriøst, ikke? Så jeg har simpelthen startet fra starten af, og noget af det allerførste, man møder på listen, det er et virkelig gammelt stykke dansk musik. Det er Jacob Gades Tango Jalousi. Det er det måske allermest spillede danske stykke musik nogensinde, for det ikke skal være løgn.
1: Hvilken dramatik?
0: Ja, men det er jo ikke en sang, så derfor så ryger den, og det gør Carl Nielsens 3. symfoni også. Hvis vi så bevæger os op i musikhistorien, så får vi dansevise Greta og Jørgen Ingemann. Jeg elsker den. Men altså, er den egentlig bedre end Daya Kamporotto og... Hvor er du dejlig, Angelique? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg bliver mindet om super meget musik, som betyder meget for mig. For eksempel den her. Du er ikke alene. Sebastians Du er ikke alene. Det er en sang om, at man skal bare ture være den, man er, og tro på det, og tro på, at de andre også har ens ryg. Men spørgsmålet er, er den egentlig meget bedre end Andreas Odbergs nye klassiker? Du går i sort. Du siger livet ord. Fantastisk. Jeg har fysisk nu ståpelsparmen over det her nummer. Og så har vi slet ikke begyndt at snakke om sneakers. Der er Sui Sui og Voodoo med på listen. Det er slet ikke deres bedste sang. Hvis du spørger mig, TV2, skal Dukkede Ruder eller Kyste Nu Det Satans Liv være den, man stemmer på? Skal det være Blæst, Elsker Dig Så Meget, eller skal det være Natasha, Giv Mig Danmark Tilbage? Jeg har 13 sange, og jeg har allerede smidt alt for meget godt ud.
1: Amen, ved du hvad, du kan bare sende dine 5 stemmer over til mig. Så skal jeg nok hjælpe dig med det, Hanna.
0: Det er jo umuligt. Jeg skal have fat på den, der har fundet på den her leg, og så simpelthen vip vedkommende en dumflad et eller andet sted.
1: Jamen, du skal lytte med i dag fra klokken 11:45. Andrew Jensen og Nana Nørgaard, det er jo dem, der har stafetten hver dag mellem 12:15 og 14. Skal vi lige plukke en høn med dem måske?
0: Det lyder som en rigtig god idé.

0: The Balcony Father Rumors Set Fire. Klokken 16 bliver der præsenteret et regeringsgrundlag fra Mette Frederiksen og de partier, som hun er med i sin nye regering. I morgen finder vi regeringen, men vi mangler at finde ud af, hvad vi skal kalde den.
1: Ja, det er også et spændende spørgsmål. Jeg ved, der er kommet et bud ind, Hanna. Du vil ikke fortælle mig, hvad budet er på. Men lige om lidt, der skal vi til Helsingør. Det skal vi i de regionale nyheder. Jeg er klar med den.
0: Det lyder altid, at du får nyheder nu, hvor klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR København.
1: Og jeg starter i sundhedsvæsenet, for ca. 4.600 patienter på hovedstadsområdets hospitaler kan se frem til kortere ventetid. For Region Hovedstadens Sundhedsudvalg har afsat 16 millioner kroner til at nedbringe ventelister og ventetider, og det vil at give hospitalerne penge til flere operationer, undersøgelser og konsultationer. Det kommer blandt andet patienter på børne- og hjerteområdet til gode, også ortopædkirurgiske patienter. Det fortæller Christoffer Buster Reinhardt. Han er konservativ formand for regionens sundhedsudvalg.
3: Det er et bredt spektrum, vi kører med, og vi har simpelthen bedt hospitalerne om at melde ind, hvor er der længst ventetid, og hvor har I mulighed for med noget mere arbejde og noget mere økonomi at kunne nedbringe ventetiderne effektivt. Og det er den liste, vi har taget udgangspunkt i, hvor vi har valgt fra.
1: Pengene kommer fra et overskud på budgettet, hvor man har brugt færre penge, end man regner med på forskellige andre poster. Og udover hospitalerne, så får de praktiserende speciallæger også en pose penge, så flere patienter kan behandles uden for hospitalerne, siger formanden.
3: Så har vi også reserveret 4 millioner kroner til at nedbringe ventelister ved at bruge speciallægepraksis. Og der skal vi nu diskutere med de enkelte speciallægepraksis, hvem der har mulighed for at udvide og tage flere patienter ind. Og det kommer vi til at gøre i den nærmeste fremtid.
1: Helsingør runder i dag et skarpt hjørne, for præcis 600 år siden, der gav kong Erik af Pommern byen købstadsprivilegier. Og derfor fejrer Helsingør i dag 600 års jubilæum som købstad. Jubilæumsfesten den begyndte med et fælles morgenmadslangbord, og resten af dagen der vil der være masser af arrangementer. En af dem, der er dukket op for at deltage i festlighederne, det er Hans Peter Hvid.
4: Det er da en rigtig stor dag for Helsingør med 600 års jubilæum. Og fantastisk, at man kan samle 500 mennesker her til morgenkaffe. Så det skal vi fejre, at det er 600 år siden, vi fik købstadsprivilegium.
1: Og selvom dagen i dag er en stor milepæl, så er byen langt fra færdig med at udvikle sig. Det fortæller Helsingørs konservative borgmester Benedikte Kjær.
5: Hvis man ikke udvikler sig som købstad i dag, så går man i stå. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage kampen op mod nethandlen, og der er ikke andet at gøre end at kunne tilbyde alle mulige andre former for gode oplevelser og gode muligheder for at handle og i det hele taget rigtig gode fællesskaber.
1: Helsingør Kommune bruger ca. 1,8 millioner kroner på festlighederne, og de penge er godt givet ud, mener borgmesteren.
5: Det meget gerne skulle kunne give, det er, at vi jo kan se, at der er en masse foreninger, der glæder de her aktiviteter, at de får en mulighed for et boost til at kunne lave endnu flere aktiviteter. Vi har et handelsliv, som også får nogle gode idéer og får mulighed for at kunne arbejde sammen på kryds og tværs med alle mulige andre former for aktører og foreninger, sådan så vi kan få endnu mere liv i vores gamle by.
1: Masser af sol op til 23 grader. Op nordpå, der kan der dog komme en enkelt by senere.

0: Stine Bramsen og Mother Earth. 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
3: Drøb. Drøb. Drøb. Nej, det er ikke en utæt...
0: Jeg skulle sige, står du derovre og drøber, eller hvad du prøver at fortælle
3: mig? Hov, Hanna Madsbjerg. Nej,
0: du har heller ikke været på toilet hele morgenen, så nå ja. Nej, hvad så?
3: Nej, det bliver jo sådan en dag, hvor det kommer til at dryppe frem mod klokken 16. Hvad kommer der til at stå i det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret? Jeg kan konstatere, at det seneste nyt, det er, at Alternativet får en rolle som parlamentarisk grundlag. Det er jo også noget, vi i dag skal finde ud af. Det er, hvem er parlamentarisk grundlag til den regering, Mette Frederiksen var forbi i Kongen i aftes og sige, kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne.
0: Men endnu væsentligere, hvad skal vi kalde det der sammenrende partier? Oh, ja. Fordi jeg har stået og leget lidt med nogle bogstaver, ikke? Hvis nu vi tager de der bogstaver, de bruger på deres valgplakater, så kunne vi komme ud i noget, der hedder MAPF. Vi kunne også komme ud i BAMF. Jeg har også tænkt, hvis nu måtte lade være med at bruge de der bogstaver fra deres valgplakater, men bare brugte de to første bogstaver fra deres partinavne, så kunne vi komme ud i noget somorafs.
3: Ja.
0: Somorafs. Som lidt, det lyder lidt som en eller anden ond ting for Ringenes Herre eller sådan noget.
3: Nej, men jeg har, altså hvis somosoro.
0: Somosoro, hvordan kommer du dertil?
3: Socialdemokratiet, ja. Moderaterne, Socialistisk Folkeparti. Nej, somosora, og så Radikale Venstre. Somosora.
0: Det er men hvor er F'et henne?
3: Jamen for Radikale, altså de to første bogstaver.
0: Jamen SF, det er jo...
3: Socialistisk Folkeparti.
0: Jamen der er jo ikke noget F i det, du står med der.
3: Det er der da heller ikke i de to første bogstaver i Socialistisk.
0: Nå, nu tak, jeg er med. Ja, der er faktisk også en lytter, der har leget med og bare sendt en sms til os, hvor der står... jeg ved ikke helt, hvad man udtaler det med...
3: Der var den. Nej. Der var den. Jeg synes, vi lukker den her.
0: S-F-A-N... MB. Smde. Ja. Nå, du kan jo altid selv lege videre med alle mulige bogstaver i løbet af dagen og få tiden til at gå med det. Her får du Louis Henderson. Gør det hele for.

0: Louis Henderson gør det hele forfra her. For lidt siden, der talte vi om, hvad man skal kalde den nye regering, kommende regering, som jo bliver præsenteret for kongen i morgen. Og der er en lytter, der havde skrevet en sms ind, hvor der stod noget, jeg udtalte som smm.
1: Og vi blev enige om. God.
0: Ja, men den er faktisk endnu bedre, hvis man sætter sådan delende streger ind imellem alle de her forbogstaver, som lytteren nu har skrevet til os. Fordi så står der FSF-A-M-B. Og så er det lige pludselig, at man kan udtale det som svamp. Så det er svampregeringen, vi har fået.
1: Lad os se, hvordan den bliver taget imod.
0: Hvordan den bliver taget ned, som man siger, af den kommende statsminister.
1: Svamp.

0: Lene Marlin, sitting down her. Det regnede simpelthen med Michelin-stjerner i går, da madbranchen var samlet i Tivoli for at hylde landets bedste restauranter til den store nordiske Michelin-uddeling.
1: Og på den københavnske madscene, der var der hele tre restauranter, der fik den første Michelin-stjerne. Det gælder den fransk-japanske restaurant Acme, så også restauranten Essi. Og så synes jeg, at vi lige skal zoome lidt ind på restaurant Lillemølle, der ligger på Christianshavn. For lidt tidligere på morgenen, der havde vi besøg af køkkenchefen netop der, Christoffer Sørensen. Han var forbi studiet, og selvfølgelig fik han spørgsmålet til 1000 kroner. Hvordan har man det så dagen derpå?
2: Jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg synes jo, at det var en dag i år, som jeg aldrig kommer til at glemme. Jeg er vanvittigt stolt af hele det hold, som også havde fornøjelsen af at opleve det. Så ja, jeg tror stadig lige sådan, at det sådan lidt skal bundfælde sig i hvad der egentlig skete i går. Men det er der ved at ske.
1: For os, som ikke frekventerer Michelin-restauranter i det daglige, jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Prøv lige at tage os med ind som kok og som en, der er uddannet inden for det her. En, som laver det her hver dag. Hvor vildt er det så at få en Michelin-stjerne? Jeg ved, at I åbnede 30. oktober. Det er ikke mange måneder siden. Hvor vildt er det så allerede at få en Michelin-stjerne?
2: Jeg synes jo, det er rigtig vildt. Jeg startede i kokkelærer, der var 15 år gammel lige efter 9. klasse. Og samtidig med, at jeg lærte at drikke kaffe, så lærte jeg også, at der var noget, der hedder en Michelin-stjerne. Og det var noget, som det sted, jeg stod i lære, altid stræbte sådan efter. Fik det desværre aldrig. Han har så to i dag et andet sted. Men det er sådan, jeg fik det ret hurtigt med ind sammen med min uddannelse. Så det er jo helt fantastisk nu at have opnået det.
1: Det er jo ikke første gang, sagde du til Hanna og mig, du har været med til at få et Michelin-stjerne. Du fik det tidligere, men der var det ikke som køkkenchef. Den her gang, der er det dig, der står i spidsen for en restaurant, der nu har en Michelin-stjerne. Hvad betyder det egentlig sådan, for dig som køkkenchef at kunne sige, kig dit hold i øjnene og sige, ved du hvad, vi gjorde det. Vi gjorde det, fan.
2: Det betyder helt enormt meget. Altså bare at se hele holdet ude i Tivoli i går efter uddelingen. At de var ikke til at styre på 2 tønder land, men altså, at se dem i øjnene, det betyder det hele.
0: Jeg ved, at det her, det er jo ikke bare noget, der handler om æren. Det handler også om, at I skal drive en forretning. Og I har fået rigtig gode anmeldelser, og det går godt for jeres restaurant. Men hvordan kan du mærke, at det allerede nu pludselig er blevet nogen, man lægger mærke til også uden for landets grænser?
2: Altså, vi kunne mærke det inden ceremonien, der var færdig i år, fordi der begyndte den der restaurant-e-mail godt nok at bimle løs. Men ja, det er jo også en virksomhed, og det, altså, vi skal jo også gerne tjene nogle penge. Altså, så det er rart også at vide, at folk synes, vi er interessante i forvejen, men det gør de jo heldigvis endnu mere nu.
1: Altså, er du der, hvor du siger, nu tager jeg lige en uges ferie og fejrer med hele holdet, eller skal du på arbejde igen i aften?
2: Vi skal på arbejde i morgen. Vi har fuldt hus i morgen, sjovt nok.
1: Så. Så fri i dag, arbejde i morgen?
2: Ja, jeg tænker, vi slapper lige af i dag.
0: Ja, så lød det altså fra Christoffer Sørensen, der er køkkenchef på Lille Mølle, der altså har fået deres første Michelin-stjerne. Tillykke med det. Restaurant Cadeau i København fik i øvrigt sin tredje stjerne og er dermed med i den absolute top af dansk gastronomi. Det er de sammen med Jordnær fra Gentofte og Geranium, som også ligger i København. Klokken er 11 minutter i 10. Her er det med dine danser for mig selv.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: God morgen med P4.

0: Fleetwood Mac, og Everywhere var det her i noget, der nærmer sig slutningen til en P4-morgen.
1: Ja, lige om lidt en radioavis. Den kommer helt sikkert til at stille skarp på det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret i dag kl. 16. Men allerede nu, der ved vi noget af det, der kommer til at stå. Pelle Dragsted fra Enhedslisten, han har netop meldt, at en del af regeringsgrundlaget bliver, at det bliver gratis for børn og unge under 22 år at tage offentlig transport i fremtiden. Og det bliver altså tog og bus i hele Danmark, har han netop været ude at sige. Så har han også sagt, at man fjerner moms på frugt og grønt. Meget, meget spændende. Det bliver en drøb af det her. Bare bliv hængende her på DR's kanaler.
0: Og hvis du bliver hængende efter radioavisen, så får du formiddag på 4'en.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 10.
1: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
2: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
1: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud, og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
1: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
1: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: P4. Du

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Køntes.
2: For snøvsen!
3: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
2: Ja.
3: Og så i går aftes, så skete der noget.
2: Så fik vi et regeringsgrundlag.
3: Ja, eller vi har ikke fået det nu, vel? Ej, men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
2: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
3: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
2: Nå, hvad siger den gode Pelle?
3: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
2: Okay.
3: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
2: Ja.
3: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
2: det kan godt lade sig gøre.
3: Altså.
2: Lad os nu se.
3: Men altså klokken 16 i dag.
2: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden,
3: ja,
2: så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
3: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
2: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
3: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også
2: Dyste mod os. Ja.
3: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
2: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
3: Mere om det der VM-spil om lidt.
2: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
3: Ja,
2: fordi den er jo også åben.
3: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
2: Præcis.
3: Så kvitterer vi med et frokostdong.
2: Altså en. Lige præcis.
3: Kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: I catch myself tiptoed around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I might have touched my feelings. And I'm too scared to admit it. I feel like a ghost. Can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: That's just how I... St. Clara og How I Love You. Så for snøvsen, du.
1: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
2: Ja. Yeah.
1: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
2: Det er jo ikke så galt.
1: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
2: Mexico vinder.
1: Jamen, hvor meget?
2: Det er ciffertips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
1: Nå,
2: her.
1: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en... Du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt...
2: 6-0.
1: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
2: okay.
1: til Mexico.
2: Til Mexico, okay.
1: Hvad siger du så med Katar og Schweiz?
2: Den vinder Schweiz. Okay. 3-0.
1: Jeg tror, den bliver uafgjort.
2: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
1: Nej. Det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
2: Den vinder England.
1: Den vinder
2: England. Desværre.
1: Jeg er på en uafgjort.
2: Har jo ikke meget til over os for England.
1: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
2: Mm, og det betyder jo, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Sådan, så du kan dyste mod dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
1: Altså, jeg siger det, som det er.
2: Ja.
1: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
2: Du regner med at vinde det hele?
1: Jamen, jeg går til det med meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have
2: det i. Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
1: Jeg aner ikke, hvad du taler
2: om. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
1: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
2: Jeg har absolut ingen anelse, men jeg er god til at gætte.
1: Ja.
2: Og det er jo det, man skal.
1: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
2: Nej, det er lige meget.
1: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
2: Ja.
1: Det er min ekspert.
2: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72
1: kampe. Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
2: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
1: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
2: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
1: Ja.
2: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
1: Du logger ind med dit DR-login.
2: Præcis.
1: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/VM-spil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
2: Lige præcis.
1: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
2: Det gør jeg naturligvis.
1: Lige nu er der vist 10 med i ligaen.
2: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
1: Jeg forestiller mig,

0: Fyret op under det her, så kan jeg godt mærke, at nu bliver jeg alligevel lidt. Jeg kan godt få lige en over snuden.
1: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobnet der lyd. Hvorfor det netop er dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR Lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: okay, stærk,
5: derinde.
1: Okay, stærk, stærk, stærk konkurrent
5: pips,
1: her.
5: Pips, pips, pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt end
1: Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarp, du. Ja, og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad okay. har du sagt til den?
2: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Det kan man godt forestille sig.
2: Kan du Men egentlig... jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
2: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
2: Ja, for men at se, bare jeg er typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
2: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det er med versaler, det er med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante. Ja. Og der vil jeg jo sige, Jan, så er VM-spillet jo lige noget for dig. Fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante. Fordi du får point for alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil. Hele tiden.
2: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt
1: fair. Jamen det er selvfølgelig i orden der. Altså, siger det, bare,
2: det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
2: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider, det gider jeg ikke. Fordi så kan
2: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming han tager dem alle sammen.
2: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, ja. Så håber jeg, at du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han
2: du
1: ikke.
2: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
2: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
2: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
2: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp, det er den, der hedder DR Nyheder,
1: ja.
2: Så finder du ned i bunden, der står VM...
1: 2026.
2: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil, du tilmelder dig, leg med, bum bum bum, den trykker du på, og så opretter du en bruger, du logger egentlig bare ind med dit DR-login, og så er du klar til at gætte med.
2: Mm.
1: Det kan du gøre, men så er der lige den lille tilføjelse.
2: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krav, Josefine Hø, Mads Tyrsted og os. Oh, ja, nu skriver Flemming. Og oh, Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
2: Flemming.
1: Ja, så ved vi godt, hvem der vinder.
2: Dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
2: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side. Der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange.
2: Ja.
1: Men tryk P4, så på et tidspunkt så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
2: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
2: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Hø. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja,
2: og det var den gang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Så tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er godt nyt til blandt andre hovedstadsområdets børn og unge, som tager bussen eller toget. For ifølge politisk leder i Enhedslisten Pelle Dragsted er en del af regeringsgrundlaget, der skal være gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år. Vi sagde, at vi ville gøre billetterne på bus og tog billigere. Nu leverer vi, og vi går faktisk lidt videre på det. Snart bliver det gratis for børn og unge op til 22 år at tage tog og bus i hele Danmark, sagde han for kort tid siden. Helsingør runder et skarpt hjørne i dag. For præcis 600 år siden gav kong Erik af Pommern byen købstadsprivilegier. Derfor fejrer Helsingør i dag 600 års jubilæum som købstad. Jubilæumsfesten begyndte med fælles morgenmadslangbord, og resten af dagen vil der også være masser af arrangementer, taler, musik og festivitas. Det er en stor milepæl, men byen er langt fra færdig med at udvikle sig, siger Helsingørs konservative borgmester Benedikte Kjær.
3: Hvis man ikke udvikler sig som købstad i dag, så går man i stå. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage kampen op mod nethandlen, og der er ikke andet at gøre end at kunne tilbyde alle mulige andre former for gode oplevelser og gode muligheder for at handle og i det hele taget rigtig gode fællesskaber.
2: Helsingør bruger i alt ca. 1,8 millioner kroner på festlighederne. Og de penge er godt givet ud, mener Benedikte Kjær.
3: Det meget gerne skulle kunne give, det er, at vi jo kan se, at der er en masse foreninger, der glæder de her aktiviteter. At de får en mulighed for et boost til at kunne lave endnu flere aktiviteter. Vi har et handelsliv, som også får nogle gode idéer og får mulighed for at kunne arbejde sammen på kryds og tværs med alle mulige andre former for aktører og foreninger, sådan så vi kan få endnu mere liv i vores gamle by.
2: Det er en sommervarm dag med op til 23 grader og solskin på menuen. Senere på dagen kan der dog komme en lokal by nordpå. Vinden den er let til frisk fra sydøstlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.
5: Du som en sommerdag i København.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Og her kan de se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der var ønsket velkommen til Mesa Stadion til dette historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR, jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, ja. Jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født, du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var dengang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træner, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehamrende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med storm, men sådan hele verden, altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
3: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
4: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er lige så meget måden, Danmark gør det på, fordi vi spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positivt fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag i dag også for det, de ligesom lagde på banen i 86.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Yeah!
3: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far Lars Høgh var jo en af spillerne på det her, ja, legendariske landshold.
4: Ja.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico af alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling, og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte dem de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, altså Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev jo ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far her jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far desværre er et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, ja. Om den her famøse tilbagelægning, ja. Og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, også i min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Buttigieg. Altså, I ved, de der små...
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Ja, vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også ret lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Come on, get up.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR-sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde i DR-lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
2: Og vildt.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Jamen, det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Mm. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerede os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så Nej. Det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er Danmark, er det ikke?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med.
1: Ja.
2: For første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en kan mærke en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Holland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo det ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold, altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne vinde VM, så har jeg da sådan, ved du hvad, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn. Altså.
1: Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være der kunne spille berusen og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk, Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo, nu ser jeg et hold som Frankrig, du måske skal gå med Spanien, de store nationer.
1: Ja.
2: Argentina er jo altid fantastisk slutrunde hold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med. Og sådan. Så det kommer også på taktikken, ikke? Vil du
1: men det er meget fedt
2: dem,
1: også at have den. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den indenom, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: præcis. Hvor man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerov i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Elsker når du smiler fra Tobias fra Him. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 11.
1: Den nye regering er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år, og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder, og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til.
3: Ja.
0: Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt. Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan, det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er en eller anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cyklus.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Men der er jo nogle
3: gange. Men selvfølgelig, hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, ja, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig...
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller... Sådan noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Man kan jo også godt gå ned i receptionen. Det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af. Man henter et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget,
3: ja,
0: fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
3: Og kvinde, og ja, det må jeg meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Sombra og Home Wrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler er åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: girl. Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus, og om vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en, der kalder sig

0: generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenagealderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
1: Men har det ændret sig?
0: Og ens far måtte ikke vide det.
1: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
1: Naturligt.
0: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
1: Ja, for jeg har jo fået den der app.
0: Har du det?
1: Ja. Sådan, så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
0: hvis
1: prøver...
0: vi skal sige, Lotte er din kæreste.
1: Ja, det er ikke bare en. Ja. Men jeg tænker også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
0: Ja, det ville
1: være. Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinny fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de to dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet. Hmm. Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
0: ja,
1: lyder det fra Vinny.
0: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinny, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde.
1: Altså, der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
0: Nej.
1: God stil, Jakob.
0: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionelt til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
1: Ja.
0: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
1: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså, så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
0: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her. Jeg tracker mine kvindelige kollegaers perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
1: Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay.
0: Og jamen, du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars, og
1: ja,
0: kvinder er fra Venus!
1: Markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed
0: og
1: forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, du er en 7 uger henne.
1: Ja, det er med sig. Ja. Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe tak.
1: Fantastisk. Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, Saw You Dancing.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hen over sommeren bliver dele af Skinnergade og Studiestræde i København omdannet til det, der kaldes for sommergader. Det oplyser Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i en pressemeddelelse. En sommergade er en midlertidig omdannelse af en gade hen over sommeren, hvor der for eksempel kan blive sat midlertidige træer, blomsterkummer og sidepladser ud. Og så kan der også blive foretaget trafikale ændringer, hvor en del af vejen laves om til cykelgå- eller opholdsgader. Vi skal have en grøn hovedstad, hvor det er rart at være, og hvor der er gode rammer for både byliv og handelsliv, især i de måneder, hvor solen skinner, lyder det fra klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten. Helsingør fejrer i dag sit 600-års jubilæum som købstad. Jubilæumsfesten begyndte med et fælles morgenmadslangbord, og resten af dagen vil der være masser af aktiviteter, arrangementer og musik. Katrine Vetstien, hun er lærer på den internationale højskole i Helsingør, og hun har sammen med sit keramikhold haft travlt i morges med at dække deres bord til den fælles morgenmad.
3: Lige nu har jeg nogle af mine søde elever ude på skolen, der plukker alt blomsterne fra træerne. Så kommer de ned til mig, og så blækker vi et smukt bord med nogle af de gamle elevers keramik på midten. Og så fortæller vi lidt om Helsingør, og så kommer de til at lave nogle lege fra hele verden, ligesom for at fortælle de lokale her, hvad vi laver derude.
2: Og det er dejligt, at højskolen kan være en del af den store jubilæumsfejring, siger Katrine Vetstien.
3: Jamen, vi vil jo rigtig gerne lige så højskolen laver og være en del af byen. En højskole er jo ofte lidt et isoleret område, så det er rigtig dejligt at blive inviteret ind til en fejring. Og så er det sjovt at vise eleverne, hvad vi gør her i Danmark, når vi fejrer.
2: Helsingør bruger i alt ca. 1,8 millioner kroner på festlighederne. Vi bliver forkælet med op til 23 grader og solskin i dag. Senere på dagen kan der dog komme en lokal byen op nordpå. Vinden den er let til frisk efterhånden og kommer fra en sydøstlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Vogue.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager,
1: ja.
0: Din partner,
1: ja.
0: Tandlægen,
1: håndværkeren, alt muligt.
0: Kommunen,
1: ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Og ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Oh, fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der, hallo. Jeg sidder lige herover. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej. Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk... Jeg må medgive, det er smart. Man bruger æggedeleren.
1: Nå.
0: Haps, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det
0: men,
1: bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde. Ja. I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, ja. Som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Og det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre dem over til min eks.
0: Nej, de lå ved eksen.
1: Nå, okay, fair nok.
0: Ja, på den måde. Der var også den her, og den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Ja.
0: Det ved jeg heldigvis.
1: Nå, okay. Ej, så er det jo færre nok.
0: Men det er jo sådan en, det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
1: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Det kan være Aula.
0: Ja.
1: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
0: Så
1: der
0: spændende.
1: Var også en mere.
0: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
1: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Ja.
0: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og det er lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: Back to Back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dernede. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst, men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5. 4. 3.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

0: seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenaa for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Ja,
1: nej, for hyggeligt. Ja. Ja, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
1: Nej.
0: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
1: Det giver mening.
0: Så er det gået hurtigt med det der visum.
1: Det er hurtigt arbejde.
0: Afsted til Sri Lanka. God tur.
1: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn Axel på 8 uger. Det var en dejlig overraskelse. Fantastisk forstyrrelse.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret af noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald, dem har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
1: Det er så irriterende.
0: Flere gange om dagen.
1: Jamen, stop det.
0: Det er død irriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
1: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
0: Nå.
1: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
0: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtig besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
1: Det her, det er vigtigt.
0: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
1: Det er fedt.
0: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste Gud, det er jo ingen alder.
1: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er
0: 23. Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
1: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
0: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

Her er P4 Trafik. På Amagermotorvejen fra Amager mod Avedøre er der sket et uheld mellem 20 København C og Kalvebodbroerne. Det højre spor er spærret af flere lastbiler, og der er noget begyndende kø på strækningen. Og det er altså på Amagermotorvejen mod Avedøre, hvor det højre spor er spærret mellem København C og Kalvebodbroerne på grund af et uheld.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia.
0: Ja, den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind og tilmelde sig vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fordi
0: fedt.
3: Vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget. Ikke?
0: Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, ja. Vi har nogle kopper og noget muleposer og noget halløj.
3: Alle kan mulige på tværs af B4's programmer.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation og så videre på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede, ja, det er præcis, hvor der ligesom er, der er tampon i, og der er ben i, det er ligesom i de, på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen, der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre, og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls. Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Ah.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag, vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have os noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart, efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
2: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge. Og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laursen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
7: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fikseret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fikseringen af en so?
8: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fikseringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
7: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
8: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
7: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyllemansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblund.
9: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyllemansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier som de eneste være inviteret forbi Marienborg i dag for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
10: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
11: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyllemansøer. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
12: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
13: It's definitely a horrifying experience for everyone. And it just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
12: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
14: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæne temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra, fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan lidt til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
15: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Amagermotorvejen fra Amager mod Avedøre, der er blevet ryddet op efter uheldet mellem 20 København C og Kalvebodbroerne. De tre spor er derfor igen farbare, og køen er afviklet.

0: mumle var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med mumle er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100, og der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge imellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave.
0: Ah.
2: Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke? Ja. Man kan vælge imellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted, og velkommen til.

0: Yeah, you just seen ya move your feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er fordi, vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov live, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, og bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snurrer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR-lyd-mulepose oveni som ekstra præmie. Og der er, det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu ind på dr.dk/top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og til vognerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet, 3 spins. Lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minutter, når klokken den bliver halvet ind til dem. Superheroes her, og sangen hedder So Far. Yeah.

0: Lidt herlig elektroforoptoner her fra, som sagt, Superhero, som hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er godt nyt til blandt andre hovedstadsområdets børn og unge. For ifølge politisk leder i Enhedslisten, Pelle Dragsted, er en del af regeringsgrundlaget, at der skal være gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år. Vi sagde, at vi ville gøre billetterne på bus og tog billigere. Nu leverer vi, og vi går faktisk lidt videre på det. Snart bliver det gratis for unge og børn på op til 22 år at tage tog og bus i hele Danmark, sagde han i formiddags. Cirka 4.600 patienter på hovedstadsområdets hospitaler kan se frem til en kortere ventetid. For Region Hovedstadens Sundhedsudvalg har afsat 16 millioner kroner til at nedbringe ventelister og ventetider ved at give hospitalerne penge til flere operationer, undersøgelser og konsultationer på hospitalerne. Det kommer blandt andet patienter på børne- og hjerteområdet til gode og ortopædkirurgiske patienter. Det siger Christoffer Buster Reinhardt, der er konservativ formand for Regionens Sundhedsudvalg.
3: Det er et bredt spektrum, vi kører med, og vi har simpelthen bedt hospitalerne om at melde ind, hvor er der længst ventetid, og hvor har I mulighed for med noget mere arbejde og noget mere økonomi at kunne nedbringe ventetiderne effektivt. Og det er den liste, vi har taget udgangspunkt i, hvor vi har valgt fra.
2: Pengene kommer fra et overskud på budgettet, hvor man har brugt færre penge, end man regnede med på forskellige poster. Udover hospitalerne, så får de praktiserende speciallæger også en pose penge, så flere patienter kan behandles uden for hospitalerne, siger formanden.
3: Så har vi også reserveret 4 millioner kroner til at nedbringe ventelister ved at bruge speciallægepraksis. Og der skal vi nu diskutere med de enkelte speciallægepraksis, hvem der har mulighed for at udvide og tage flere patienter ind, og det kommer vi til at gøre i den nærmeste fremtid.
2: Op til 23 grader og lækkert solskinsvejr udenfor i hovedstadsregionen. Senere kan der dog komme en lokal byge oppe nordpå. Vinden den er let til frisk fra sydøstlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
4: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.dk.

0: Top 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim var det jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom der ind med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100 liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det må man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nana.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det er jeg glad for, at sætte i værk. Men først skal vi... har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har
0: noget, der
1: en guldbænder.
0: Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Played It Live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er top 100 på B4, lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Yes. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
0: Velkommen
1: hvordan,
0: til.
1: Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist overskyet vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Mm. Hvad laver du?
2: Jamen, vi er forvært inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med småopgaver og også det udendørs, så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for små opgaver? Så lige nu der er vi der, hvor det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan særligt sådan forsommer-udfordring?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, så det... Men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor, så...
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag?
2: Ja. Ikke så godt i dag, som det har været i lang tid. Men
1: nå, okay.
0: Nej, det er måske det er lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: må
0: ikke.
2: Være.
0: Ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke
2: men,
1: endnu?
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså... Vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange kommer.
0: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går, og jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her. Du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå, nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er... ja.
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, nah, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer hjulet.

0: Jamen.
1: Ja, kom der lidt rock på programmet her.
2: Ja.
1: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
2: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
1: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
2: Ja, det er okay.
1: Ja, ja, okay. Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
3: Det er spændende nu, Morten.
2: Marie
1: K. Yep.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Det smager meget godt, ikke?
2: Jo, det gør.
1: Uden forsvar.
2: Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
0: Ah, det er godt.
1: Det er vi glade
0: for
1: at høre.
0: Det er i hvert fald stort P4-hit også, et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playlist på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på. Men den tager vi lige bagom, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
1: Og så får du her Marie K. og en forsvar. Hey, skal vi to

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikkelse.
6: Sunge og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Time of my time, Marie Frank, var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal vindes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej. Men Naja Buttigieg har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Det er okay. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, så skal man altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter. Det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Vil du løftsklæde for en etter?
2: En etter?
1: Ja,
2: men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: Et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være. Og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu. Og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er, jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den. Men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens i,
1: ja, det er modigt. Okay, og du har jo også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Ja. Og det
2: skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og ruder lidt ved Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
1: Ja. Men nok sniksnak, du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste. Ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad end du har pakket ind i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre sådan en jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan jeg
1: selvfølgelig
2: godt
1: se, du sveder lidt.
2: Ja, jeg sveder lidt.
1: Det er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
0: Ja. Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt, hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Ja,
2: der nok. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, det er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det? Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og hold nu fast, hvor har I gode poker faces, fordi jeg prøver at lige nu at lure, om I har noget godt. Jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.
1: Kender du den?
2: Nej, jeg har lyst til at sige nej.
0: Ja.
2: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
0: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
2: Ja.
0: Mogens og Karen med Junker.
2: Dejlig stemme.
0: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt.
2: Han synger godt.
0: Jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange.
1: En portræt af forstadslivet, hvor man bor lidt længere nede ad vejen og glemmer at sige hej.
2: Ja. Åh, hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig jo i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen, at jeg bare er ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
0: Ja, fair nok. Ja. Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja.
2: Den her.
1: Ja, hvad med den?
3: Altså, det er jo en, som jeg også skråler med på.
1: Ja.
3: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at skråle med på det her nu. Det er godt, du skruer lidt ned i mine ører, fordi ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofon fuldstændig. Ej, jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en anden plads.
1: Ja.
3: Jeg synes, at de er... Der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare,
1: okay.
3: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, åh, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her, men jeg får hurtigt løsnet op, og det, det synes jeg er en værdi.
1: Godt.
3: Så den får en anden plads fra mig.
1: Yes, så kommer der den her.
3: Jeg husker musikvideoen.
1: Ja. Vi har også en del år tilbage i tiden.
3: Ja.
0: Var du den en af de mænd, hun synger om?
3: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
1: Ja.
3: Ej, der tør jeg godt sige, at, at der er et blankt nej.
1: Mm-hmm.
3: Blankt nej.
1: Okay.
3: Altså, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Hans Xbox var mod.
3: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
1: Ja.
3: Og jeg ved godt, måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Og det er jo... det kan jo godt være, at det er en dårlig beslutning.
1: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste.
3: Okay.
0: Smager godt, den her.
3: Ja.
1: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er? Magnus Løbentin.
3: Ja, ja. Jeg skal lige høre.
1: Ja, nu kommer der ikke mere. Ja,
3: der kommer ikke mere vokal.
1: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
3: sig. Jeg får næsten lyst til at sige, det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja,
1: det er rigtigt. Ja,
3: hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe i...
0: I den
3: afdækning, ja. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er good vibes. Altså, solen skinner derude. Og det her, det...
1: Paris.
3: Åh, Paris. Ja, men altså...
1: Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke for at bryde en god stemning, men live-aftalen er slut.
3: Gud, nej, I skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
3: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
1: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
3: Jamen, altså, tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfreds med den der liste.
1: Ja, men...
3: Eller det er kun mig, der skal... Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Du får en print af den.
1: Kom godt hjem til P8, ikke?
3: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: til P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på dr.dk. Og Enhedslisten har som støttepartiet sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gjøl-Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gjøl-Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.
0: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Der er så skønt, det er Horsens, Albert Heath og Sofie Lindt-Otterfeldt for det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Ja, tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså et par dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så det er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her, hva'?
1: Skal der lige lov for? Dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp, Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. P4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså, i Danmark er jeg født, Malaga med Thomas Helmig, Lampshade med Kashmir, fortabt er jeg stadig, Katrine Muff, den skønne salme, og i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Halov lød det her fra Quadroen i top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem. Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk sommerklip.
0: Ja, gode jagttale, sådan andre.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den ville være rodet, men den ville være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja. Oh,
1: han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tantholdt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Også lidt det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi to, vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved
0: ikke.
1: Jeg har brug for
0: ingen
1: noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk

0: Lige før Tue Vest var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosa Lux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså
1: vi en fik,
0: brode,
1: brode det må man bare lige sige. Vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, DR-vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Mm. Vi spurgte dig, der lytter med. Hvem dalen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke se Stephanie Suryk, for så ville det have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... Det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej! Nej, det var dig! Ej, du har snydt os, har du? Du har,
2: ja. Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytterne også, må man sige.
1: Meget, har I godt at se dig, Mathias? Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Mm. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... kender du top 100-typen gæsten? I går eftermiddags aftes med jeres kære producer.
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme hernede nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være nede to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, at jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er jo født i 1982, og er vokset op med det her.
0: Mm.
3: Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet.
0: Mm.
3: Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der, meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det er det, vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, det, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inde for tiden, må man sige.
1: Kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Så. Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej, det
3: ikke ret meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt.
0: Ja.
3: Eller meget sådan computer... Bibelip, dak.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke lide teknomusik ret godt.
0: Ah, okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk lide det meste.
1: Ja. Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2-salmer med, som jo
3: vi
1: er i
3: brutto-truppen. Ja, det er jo det. Vi håber det, at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, hvad vi ellers har.
0: Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for forsøget.
3: Tak selv. Tak, fordi jeg måtte være med. Var I gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snedder os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: Hvor var det hyggeligt så at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så kan det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nej, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, at vi gør det, vi tager en gammel tjekliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3-lytterprogrammet Tjeklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program. Mm. Og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget altså, kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Mm, det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Og nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1.12.2001, så der lød det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se sig der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i denne uge, og byder tilbage til nummer 2 med I Want What She's

0: Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som den tog sig ud sin helhed i denne uge, fra bund til top.
1: Nummer 20.
0: Ugens første nyhedssvenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal. Ingen ændringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun. To trin baglængs i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning.
1: 16.
0: Tre pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space.
1: 15.
0: En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice. Ned to pladser, All-Star Tribute og What's Going On. To tilbage, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: 12.
0: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course og Would You Be Happier.
1: 11.
0: De var nye på listen, You Too og Walk On. Det bliver et fald på tre pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.

med Queen of My Heart. Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. 6. Tilbage tre pladser, tilbage hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en enkelt plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey. Op ad listen fire pladser, Depeche Mode og Free Love. Og hele seks pladser frem

0: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
1: Du lytter til Tjeklisten på P3.
2: Og selvom IQ jo altså måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen. For ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på, til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100-liste. Det var Dodo, selvfølgelig, og vågner i natten.
1: Nå, altså, hun kommer på besøg i morgen P5. Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke. Hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg, jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, yeah. Ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Kosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg
0: tror ikke, høre, Ena... Der sker lidt...
1: Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglæns.

0: Eller August har lavet rigtig mange fine popsange. Det her var en af dem, den der hedder Baglæns. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, Ina!
2: Kan I høre mig?
1: Yeah.
2: Vi har lejeaftale nu med dig.
1: Hvor er det hyggeligt, godt. Og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
1: Hvordan er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige?
0: Rigtig god. Ja, den er høj.
2: Det er den altså.
1: I kan jo se mig på storskærm.
2: Ja, det kan vi. Ja. Du vinker til os nu.
1: Nej,
2: du kan overhovedet ikke se os.
1: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
0: Men vi vinkede alligevel.
1: Ja, det gjorde vi altså. Det, Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag, eller
0: hvad? Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lytter på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og ja, vi har lavet. Og Mathias Hammer har været forbi.
1: Ej, hvor
0: fra P2.
2: Ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt.
0: Ja.
2: Prøv at høre, Ina. Vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
1: Okay, kom med den.
2: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
1: Jeg skal quizze, så dårligt til det.
2: Du skal quizze, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på.
1: Okay.
2: Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
1: Okay.
2: Hvilken dansk artists karriere tog for alvor fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
1: Medina?
2: Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
1: Nej, undskyld. Okay, det kan rykke
2: ud. Okay, spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
1: Oh, der skal jeg have nogle svarmuligheder.
2: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore.
1: Ja.
2: B. Mumle.
1: Mumle.
2: Nej,
0: desværre.
2: Nej. Det er det diskrete golfklap. Den er altså ikke god. Den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
1: Ja,
2: med det sidste. Okay.
1: Ja.
2: Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
1: Det må være Tina Dickow.
2: Sådan!
1: Ja! Plads. Det er fint.
2: Sådan.
0: 2 out of 3 ain't bad.
2: Nej, det er skønt. Så godt.
1: Tak for quiz mig.
2: Ja,
1: var det seriøst. Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
1: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil, og bare lige rulle afsted til den her energi.
2: Wow.
0: Okay.
1: Er du dum eller hvad?
2: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
1: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes,
1: ja,
0: så klar.
1: Tak. Let's go.

0: Det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herovre i P4-studiet, ikke?
0: Okay, ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
0: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. En af det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
0: Ja,
1: lad os gøre det.
2: Optur.
0: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ja, det godt, Ena.
2: Så nu har jeg sluppet P4.
0: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
0: Der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samia og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det her.
3: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Melur.
4: Top 100!
5: Halløj P4, Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
4: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.
0: Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samia og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100 @dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sange I har stemt på.
0: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
1: Nej.
0: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på B4 Poulsen og Holm til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03. Og inden dem og inden radiovisen der klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Tal mig alt.

0: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på dr.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lyder det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TV Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I lavede den gang?
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Kan vi lige blive det der, fordi... Jamen, det er så rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja, fordi, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men Nej. Jeg er dog over en bred kamp, skarp i aktager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Det er
2: Dannebrog også. Ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun
0: og
2: er ekspert i os
0: det, og at tage scenen. Og lige når, jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kongen og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod
0: og
2: hendes hjemstavn, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing. Og det er
0: da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare for Vig, og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Altså, vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solnedgang i Odense, og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement jo på skibet, så han var også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage og så videre. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt grassat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Så tag den lige med
0: de ansvarlige, det kan vi jo så gøre onsdag,
2: ja.
0: når den lander der. Okay, men det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg, mand, ja.
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer.
1: Ja. Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper

0: ting klar. Gosh, I love it. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der.
1: Ja.
0: Der har været en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald siddet en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det er jo ikke noget, du bare gør. Det skal skrives.
0: Og det er jo en inden for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først? Så tager jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så, er det sgu, det skal, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Ja, nå. Vi skal skifte emne nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvis. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Selv når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være, hvor kommer det fra. Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså præcis. Ikke øge bøger og nissemand og gentage spørgsmålet, fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Jamen, hvis du taber, så selvfølgelig er der ingen præmie.
1: Nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig indgraveret.
0: Jeg er en vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag, så er det bare at kigge ned ad medaljen.
1: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja.
1: Er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som følelseskvidserne, men vi var inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og det er da rigtigt. Vi er bumpet lige ind i et par nederlag lige til at starte med, men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret i indbrud, jeg ikke selv lavede.
1: Ja.
2: Det er en fødevare.
1: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Jeg vil ønske vist noget med Ostholm, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give ret i.
1: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulig var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr så også. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Det kan man ikke.
1: Det er den farligste føring.
0: Så vi er friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er til fair play, så ring på det. 70 25 26 00. Her er der i Freedom med Hang On. I am

0: og hang on. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge.
1: Mm-hmm.
0: Du kan gå ind på dr.dk/top100, stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og
1: på.
0: Og hang on.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil, det vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Vi skal, det vil være skønt, og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans ending?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja, ja nej, vi har jo rigeligt travlt i dag. Vi har jo
1: kælder og spidt som lidt. Snakke med os.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælenavnsquiz om lidt.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler. Jeg skulle lige sige snakker, men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. Om de her 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline. De er jo gyldige. Slut, hvis du ikke noget at aflevere.
1: Ja, du har haft. Du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000 kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Ja, ikke blevet indleveret.
0: Ikke blevet indleveret af dem. Så hvor er de blevet, er de blevet slidt op på en eller anden måde?
1: Ja.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigaret eller sådan noget. Men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det. Hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: ja.
0: Som aldrig er fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bagger for eksempel?
0: Ja.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så lad os sige, det var 1000 kronesedler.
0: Ja, ja, så var der med dansk værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Loomis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 2.042 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerum. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000 kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se ved det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse, så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money, ja. Og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Og ja. Bare det. Kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000 kroner, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der.
2: Se, hvad det her er, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja.

0: Ja, man kan lave papirsfly, eller klippe dem, og så altså, julhjerter.
1: Musetrapper, så. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Oplagt også at tapetere noget. Det kunne meget vel være væggene omkring hjemmebaren.
0: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
1: Og så lave den med rigtige tusser.
0: Ja, ja.
1: Ja, jo, jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kast penge om sig og sige, jeg havde lige en tus i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jeg tænker bare, at der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stille, ja,
1: og
0: roligt. Ja.
1: Og så nu er vi jo gået meget op i det, men det er jo ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt
0: ja.
1: Prøve.
0: Og se, om man kan afkæmpe
1: dem. Bare ligge bundt.
0: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefilter rundt omkring i sportshallerne.
1: Husk
0: med en tusse.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Server med en tusse.
1: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave tygdom til sig, så kunne man jo bare fylde sådan en rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig.
0: Ja.
1: Og det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
0: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ. Så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
1: Ja, ja, ja, ja. Ej, der er masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en. Vi er enige om, man skal have
0: mange før det
1: sjovt. Man skal have en, er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kender nogle quizzer.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Nej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, ja, okay. Nå jo, sådan er det jo på den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle er søde og rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Nå, det er ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, ja. Hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, og man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i at skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja, ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft et stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se, at de der politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo egentlig, at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været i fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgselen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? 1, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Oh, den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der sagde du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu under. Jeg skal bare lige, inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med mand. Det var et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i kendelavnskvidsen lige om lidt. Her der er det Burgen G. og Medina med.

0: Kuren G og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du i forhold til, at på en skala fra 1 til 10, er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
2: Ja, ja. Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om. Og så ser vi, hvordan det går. Og klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Ja. Starter nu.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
2: Okay.
0: Okay. Er det,
2: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
2: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Det er skønt. Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
2: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
2: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
2: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
2: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
2: Ja.
0: Det vil sige, nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
2: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
2: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det kan en ananas godt
1: kan,
0: være, så er
1: ja,
0: okay.
1: Jeg kan godt være grøn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg er meget på ananas nu.
2: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det, det handler om.
0: Ananas og ananas.
2: Ja.
0: Jo, vi kan staves på andre sprog også.
2: Ja, ja, men det...
0: Om andre hopper på den der joke, glemmer, der hedder pineapple.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det. Kiwi.
2: Kan godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
0: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Nå, du er grøn, min lille brune mand.
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det vil man... En citron.
2: Citron, jamen det er tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
0: Citron.
2: Hvad har vi ellers? Melon.
0: Ej, sig nu der.
2: Ja, men så hold der så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
2: bliver gul.
0: Ja. Ja, det var også første indskydelse.
2: Pia ananas.
0: Jeg
1: synes,
0: ja,
1: jeg, er det ananas?
2: Jeg vil næsten ikke høre historien om hvorfor. Men
0: Pia, er dit kendnavn ananas?
1: Nej, men det var sådan på vej.
2: Ja.
1: Hvad er det? Papaya.
2: Papaya, selvfølgelig papaya.
1: Ja. Yeah.
2: Fordi du hedder Paya, når du går rundt i England.
1: Ja, jeg hedder Paya, ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
1: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, at jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
2: Det var professionelt gået.
0: Ja.
2: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
2: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
1: Ja.
0: Men, som jeg nogle gange er meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
2: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var færdigt.
1: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi har stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne du lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
2: Ja.
1: Ja, men hvad? Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
2: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
1: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
2: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
1: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen, og sol dig i, at du er en vinder.
1: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Ja, og for delen.
0: Ja.
1: 3 det... til jer med kælenavn.
0: Og tillykke med det.
1: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
0: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
1: Det ser svært ud.
0: Det ser svært
1: men
0: ud.
1: Men det sagde de jo også omkring
0: regeringsdannelse.
1: Ja, og vupti, en evighed senere, jamen, så har vi nok noget, der ligner.
0: Ja.
1: Så det, den tilgang har vi da også.
0: Det går alt sammen.
1: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjtet endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sange nogle uger, måske også vinde.
0: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
1: Ja, ja.
0: Det kan man. Løfter man sig op og over.
1: Det har vi mange af.
0: Ja.
1: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
0: Kunne holde en fest i 8 timer.
1: Nå, jeg skulle sige 8 dage.
0: Det tror du ret.
1: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu ja, tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glasehalv. Fyldt til alle jer med glasehalv tomt.
0: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
1: Ja. Og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
0: Ja.
1: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: dagens løftesang, som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen året kaldte vi dig svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej. Men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve. Jeg var i avisen i dag og kigge en gang.
0: Det ender godt.
1: Det ender godt. Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad oven på den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang med en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring. Ikke når
0: de
1: prøver at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kamp med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev det splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så er der simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Ja. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner
1: kan brække tre arm. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en løb tilbage, når han svømmer ud. Men, jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, man vil gerne have, han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse gåder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet
0: dig? Nej. Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du? Hvis du er i bedre svømme.
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde.
1: Der tager til den.
0: Og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringsfarver, rød og lilla rundt omkring, og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mange at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Clean Bandit sammen med Anne-Marie. Her, der var det Rockabye.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er det her på en tirsdag eftermiddag. Det er den 18. juni, og der er altså kommet et regeringsgrundlag efter Mette Frederiksen. Hun var en tur til kongen i Odense i går og sige, at man altså er enige om at danne en regering. Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF. Det ser vi selvfølgelig mere på hele den her eftermiddag, hvor vi også holder et vågent øje med trafikken, og det er Katrine Barslund, der har overblikket der.
2: For enden af Hillerødmotorvejen på Hareskovvej i indadgående retning er der havareret en bil i det venstre spor kort før mellemvangen. Det giver lige et ekstra stop i trafikken frem mod her. Ellers er det altså myldretidstrafikken, der fylder godt på vejene, og det er blandt andet på motorring 3 i sydgående retning, hvor I samler jer af flere omgange fra top til bund. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre er der igen i dag en del køer, lige nu er det omkring Tårnby, I stimler sammen. Og så er der også, dukket de første fartdyk op på motorring 4 i sydgående retning. Her kører I tæt forbi motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vandensbæk til Ishøj.
0: Og så kigger vi ellers tilbage mod regeringsgrundlaget, som jo altså er blevet præsenteret i dag. Fordi selvfølgelig så er der kommentarer til det hele vejen rundt i det politiske spektrum. Men der er jo altså også nogen, der bare lige går og venter lidt på, at Mette Frederiksen og holdet bag, altså partilederne i de fire partier, at de tager bladet fra munden og præsenterer regeringsgrundlaget. Men altså, lad os da lige tage den lidt fra begge fløje. Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, ja, han er glad.
3: For det første, vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere.
0: Ja, gratis tandlæge for alle danskere, det var jo bare for det første. Der var flere punkter på listen, som Pelle Dragsted, han var rigtig godt tilfreds med. Gratis, det betyder jo i det her tilfælde, at det bliver betalt via skatten. Og det er noget, som Mona Juul, De Konservatives formand, hæfter sig ved.
4: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Det prøver vi også at blive klogere på her i løbet af eftermiddagen. Blandt andet så taler jeg med vores politiske analytiker, Rikke Jøl Mansø, senere på eftermiddagen. Og så dykker vi ellers ned i nogle af de her forskellige ting, som der står i regeringsgrundlaget, at de fire partier, de vil indføre i Danmark hen over de kommende år. Velkommen indenfor. Lad os hapse lidt mere musik. Det her, det er Søn, og det nummer, der hedder Skabt til at være to.

0: Wham fik det her med Club Tropicana her på denne her tirsdag eftermiddag, hvor det nu skal handle om det regeringsgrundlag, som den kommende regering vil præsentere her om en tre kvarters tid. Det er jo altså Moderaterne, Socialdemokratiet, SF og De Radikale, der er blevet enige om at danne regering. Og en del af regeringsgrundlaget, det er, at der inden for et deadline på 10 år, ja, så vil den kommende regering altså sikre gratis tandlæge til alle. Og derfor, Silla Langberg, ja, der er du taget en tur til tandlægen.
1: Jeg er på besøg i Glostrup hos Tandliv, som du så her, Susi, er både ejer af, og du er også tandlæge her. Det er sådan, at der måske bliver lidt billigere for folk, når de kommer i tandlægenstolen hos dig og skal ud for bi og betale ude ved kassen. Hvordan ser du til hverdag et behov for, at flere mennesker skulle kunne gå gratis til tandlægen?
2: Jamen jeg ser, at der er et ret stort behov for det. Vi ser her på vores klinik i Glostrup, at der er relativt meget ulighed i tandsundhed. Det ser vi nærmest på daglig basis. Så et forslag som det, der er kommet her i dag, er meget velkommen.
1: Det starter jo med at være kroniker og førtidspensionister, der skal komme gratis til tandlægen først. Men målet er faktisk, at det er alle danskere, høj som lav, ung som gammel, som skal kunne få tjekket munden og ordnet det, der skulle være galt, helt gratis. Hvad tænker du om, at det er så bredt et forslag?
2: Nu har jeg kun hørt om det i overskrifter. Jeg tror, det er ligesom dig. Men det lyder dyrt, og det lyder meget omfattende. Og det vil jo være en ret stor forandring af den måde, vi driver tandlægepraksis på i Danmark i dag. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at udbønde sig i fremtiden. Men som overordnet synes jeg, det er en rigtig god idé, at dem, som er mest syge, og dem, som har mindst råd, det er dem, vi skal prioritere til at starte med.
1: Ja, fordi hvad skal det hjælpe, at folk, der har råd til at gå til tandlægen, også får det gratis? Kommer det til at gøre nogle forskelle overhovedet?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er ligesom, at det er super rart at få penge tilbage i skat. Det tror jeg, vi alle sammen synes. Så tror jeg også, at alle vil synes, det er rart at gå gratis til tandlæge. Men jeg tænker, at vi som samfund måske har nogle mere presserende ting at kunne bruge pengene på, end til folk, der i forvejen har råd til at gå til tandlæge.
1: Dem, som finder det svært at komme til tandlæge, som så først kommer, når det står skidt til, tror du, det er nok, at det bliver gratis, for at de kommer afsted?
2: Det vil i hvert fald være en stor hjælp

løbet af eftermiddag, end vi skal se på transport, som skal gøres gratis for unge blandt andet. Og så spørger vi også vores politiske analytikere, hvor regeringen vil finde

0: Alanis Morissette fik vi her med det nummer, der hedder Ironic. Vi skal en tur i trafikken og have et overblik fra Katrine. Hvis den ellers vil sige en lille lyd der, det lader ikke lige til den. Vi prøver for Katrine igennem.
1: Ja, jeg kører på her, Kasper. Vi har ikke hørt mere til bilen, der var havareret på Harskovvej i indadgående retning frem mod Mellemvang, og det ser også ud til, at trafikken igen kører som normalt her. Til gengæld fylder myldretiden fortsat en del på vejene, og I møder kø og tæt trafik mange steder. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor særligt den sydgående tur er med mange fartdyk. På Øresundsmotorvejen, der samler I jer lige nu fra omkring Tårnby og frem til Kalvebodbroerne, og på Holbæk Motorvejen mod Holbæk, der kommer I ned i fart rundt om Roskilde.
0: Tak for det, melding til Katrine, som altså holder øje med trafikken her til eftermiddag. Noget, du også skal holde øje med, noget, du har mulighed for at være med i lige nu, det er selvfølgelig top 100. Vi er i gang med den helt store afstemning om de bedste 100 sange. Du kan stemme fra nu og frem til søndag den 7. juni kl. 14. Og det gør du inde på dr.dk/top100. Lige efter Christoffer her, der får du

0: Christoffer fik vi her ham med gitaren. Nu får vi regionale nyheder. Klokken den er 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Gratis tandpleje til alle danskere inden for de næste 10 år. Det er en af de ting, der står i det regeringsgrundlag, som vil blive præsenteret om en halv time. Reporter Sille Langberg, du er lige nu hos tandlægen Tandliv i Glostrup.
3: På en tom stue, der lige nu ikke huser nogen patienter i tandlægestolen med de mange slanger. Men det kan den jo gøre, og hvis det står til regeringen, så bliver det en helt gratis omgang, de får. Så her, Susie, du er tandlæge, og så ejer du klinikken her, Tandliv, der ligger her i Glostrup, også inde i København. Hvor stort oplever du, og hvordan mærker du behovet for gratis tandpleje til alle danskere?
4: Jamen, det ser vi egentlig et behov for hver dag. Vi oplever ulighed i tandsundhed på klinikkerne hver dag, så jeg hilser det rigtig velkommen med det her forslag, der er kommet. Nu har jeg kun hørt om det og set det i overskrifter, så jeg er meget spændt på at se, hvordan det bliver udmøntet.
3: Men er det virkelig prisen alene, der kan få folk herned og få tjekket deres tænder oftere?
4: Ja, det ser vi som sagt hver dag, at økonomi betyder rigtig meget. Hvis man ikke har særlig meget i forvejen, så bliver tandlægebesøg nedprioriteret.
3: Tak så her.
2: Regeringsgrundlaget præsenteres af Moderaterne, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund trænger til en kærlig hånd, og derfor skal den snart renoveres. Derfor holder Vejdirektoratet i dag informationsmøde om det kommende arbejde. Her kan folk høre mere om renoveringen, der går i gang i sensommeren, og som betyder, at broen bliver lukket for biltrafik i cirka 3 måneder. Det fortæller Niels Gustav Jørgensen, der er ingeniør ved Vejdirektoratet.
5: Folk, der kommer i aften, de kan jo dels få en lidt mere uddybende forklaring og lidt mere grafik, fordi vi har nogle tegninger med, der viser, hvad det er, vi skal lave. Og så forklarer vi dem i bund og grund lige så stille, step by step, hvad er det, der skal ske, således at folk har en bedre forståelse af, hvorfor er vi er nødt til at gå ud og spærre.
2: Og det er nødvendigt at foretage renoveringsarbejdet nu, siger han.
5: Broens belægning er ved at være meget gammel og meget slidt, og vi er ofte ude at lave reparationer på belægning. Så den trænger til at blive skiftet.
2: Arbejdet foregår fra august til oktober, og her skal bilister i stedet for benytte kronprinsesse Marys bro, oplyser Niels Gustav Jørgensen.
5: Vi gør det så hurtigt vi kan. Vi har valgt den strategi med at spærre den frem for at lave nogle et spor åben, fordi så vil det ikke bare tage 3 måneder, så kan vi se ind i 6 måneder, måske da 2 perioder over 2 år, fordi så skal vi have de rigtige betingelser for, at vi kan lave selve fugtisoleringsarbejdet.
2: Og mødet afholdes fra kl. 17 til 19 i dag i Jægerspris. En del sol og en temperatur mellem 18 og 23 grader, let til frisk vind omkring sydøst. I aften og i nat tørt og vekslende skyggedække og en temperatur omkring 15 grader. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Lorti Ava Rovera, her var det Paris. På denne her tirsdag, den anden tirsdag, nej ikke den anden tirsdag, den anden dag i juni måned, og altså sådan mellemdagen mellem, at det blev præsenteret, at fire partier er blevet enige om at danne regering, og at de så rent faktisk gør det, når de er på Amalienborg og bliver præsenteret, det er altså i morgen. Men det betyder jo ikke, at de ligger på den lade side, og at der ikke er noget at fortælle i dag. De fire partier, de løfter nemlig sløret for en masse af de ting, de gerne vil i de kommende år, hvor de sidder med magten. De præsenterer lige om lidt, om 25 minutters tid, regeringsgrundlaget med en hel masse politik, som de så skal have lavet om til nogle lovforslag og gjort til virkelighed hen over de næste fire år. Et af forslagene, det går på gratis offentlig transport for unge under 22 år. Det forslag, det ser vi nærmere på lige om lidt. Efter lidt musik fra Mathias Rank og Frida Sia. Her, der er det to lanterner.

0: Det bliver gratis for alle unge under 22 år at køre med bus og tog. Det er et af de løfter, som Enhedslistens Pelle Dragsted han gav tidligere, da han kunne løfte sløret for dele af regeringsgrundlaget, som SF, Moderaterne, Radikale og Socialdemokratiet er blevet enige om, og et regeringsgrundlag, som i øvrigt bliver præsenteret her om 20 minutters tid. Hvad siger de unge så til det? Altså et forslag om at gøre transport, offentlig transport gratis. Min kollega Cille Langberg, hun har været en tur forbi 3 kroner ved Roskilde Universitet for at spørge nogle af de studerende, som også er pendlere.
1: Hvad vil det betyde for dig, hvis du kunne have kørt gratis med tog, indtil du fyldte 22?
2: Det ville have betydet meget. Det gør en ret stor forskel. Så ja, det tænker jeg, at det kunne gøre en stor indflydelse for mange.
3: Jamen, det er jo en kæmpe besparelse, jeg ville kunne få på rimelig mange penge, jeg bruger efterhånden på det.
4: Jamen altså, det kommer faktisk til at betyde ret meget, fordi jeg har en kæreste, der bor i Sønderjylland, så jeg har brugt, altså ud over de penge, som mine forældre bruger på ungdomskort, så bruger jeg selv ret mange penge på offentlig transport hele vejen til Røde Kro. Så hvis det bliver gratis, så kunne det være ret, hvad kan man sige, betydende for min økonomiske situation.
1: Synes du, det er okay, at det stopper ved, når man fylder 22, så det for eksempel ikke er for dig længere?
2: Altså, man bliver jo nødt til at stoppe det på et tidspunkt, så ja, selvom det, ja, det er vel fair nok, tænker jeg.
3: Det er lidt ærgerligt, men det er en start. Man kan jo ikke få det hele på en gang, så det er altid noget, de prøver på et eller andet i starten her.
4: Altså, lidt ja. Jeg synes egentlig, så synes jeg, det burde være gratis for alle, og så burde de bare gøre brugen sådan psykopatdyr, sådan så at, fordi altså, man det er primært for sådan klimamæssigt hensyn.
1: Man kunne også gøre det sådan, at alle sparede penge i alle aldersgrupper. Ja. Vil du synes, det var mere fair?
2: Ja, måske op til, når folk er færdige med at studere, måske 25, kunne give god mening også.
4: Jeg ved ikke, om jeg synes, der er nogen, der skal have den frem for andre. Altså, det giver jo meget god mening, at det er de unge, der får den, fordi det er dem, der har altså, den laveste disponible indkomst.
1: Nu lyder det til, at det her vil betyde meget for dig, men er der andre ting, du tænker, det vil være endnu bedre, at regeringen sat fokus på at gøre gratis eller billigere?
3: Mere fokus på noget af det psykiatrien og sådan noget, der har haltet lidt, og det offentlige lægemiddel og sådan noget. Men det er der i hvert fald noget, de langer ud til de unge, eller hvad man skal sige. Rækker en hånd ud. Det er en start.
4: Det ved jeg ikke, så skulle det være. Nej, det tror jeg ikke. Altså sådan, jeg synes, det er ret essentielt for vores grønne omstilling i landet. Og ja, jeg synes, det er længe ventet på en eller anden måde, at de gør noget, der er reelt. Men altså, nu er det jo også bare et forslag, har jeg hørt. Så det er ikke helt sikkert, men jeg håber virkelig, det kommer til at gå igennem.
2: Jeg synes faktisk, det er et godt udspil. Selvfølgelig fødevare og generelt boliger. Men det er egentlig ikke et dumt sted at starte, nej.
0: Og så lød det altså fra Andrea Aargaard på 23, Erik Lyngby på 19 og Anton Christensen på 20 år, som min kollega Cille Langberg havde talt med. Det her, det er The Man Who Can Be Moved fra The Screen.

0: The Man Who Can Be Moved fik vi her fra The Script. Vi skal indtoget i trafikken til Katrine Barslund og have et overblik over, hvordan det kører der.
1: Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning på rampen til Sydmotorvejen. Bilerne er rykket ud i græsrabatten, men det giver altså alligevel et stop i trafikken her, som I lige nu møder omkring Køge Nord. Rute 205 Tinghusevej mellem Helsinge og Esrum er lige nu spærret omkring Mårum på grund af en brand. Du skal altså ud på en omkørsel, hvis du kører her, mens politi og redning arbejder på stedet. Ellers er det den klassiske myldretid, I møder på vejene og på Helsingør Motorvejen. Der er den nordgående tur med flere fartdyk mellem Jægersborgvej og Hørsholm Syd. Og på Ring 4 og Motorring 4, der samler I jer i sydgående retning frem mod Chokoladekrydset og igen forbi Motorvejskryds Ballerup.

Shakira fik vi her, og Sue. Vi er i gang med P4 eftermiddag på sådan en tirsdag eftermiddag, hvor vi lige nu venter på, at de kommende fire regeringspartier, de skal præsentere deres regeringsgrundlag. Jeg har lige klikket ind forbi DR.dk og ser lige lidt live feed fra Marienborg, hvor der er blevet sat stole ud i haven. Ikke sådan den klassiske hvide havestol, den lidt pænere slagsen. Og så er der ellers fire podier, en til hver af partilederne oppe foran. Vi er klar, når de er klar, det er de altså her klokken 4 til at præsentere regeringsgrundlaget for den kommende regering, der jo har været rekordlang tid undervejs. 69 dages forhandlinger skulle der til, før Mette Frederiksen hun kunne tage til kongen i Odense i går aftes og sige, at nu var de altså blevet enige om noget. Havde jo også et flertal bag sig. Det her, det er Rosa. For, om de kan...

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

One Republic Rigtig her og Good Life. Lige om lidt så klokken 4, så skal vi have en radioavis, og lige præcis klokken 4, det er også der pressemødet går i gang, hvor den kommende regering præsenterer sit regeringsgrundlag. Det følger vi naturligvis med i, og det gør radioavisen også. Vi får en lille orientering og overblik over, hvad vi ved i forvejen om, hvad der bliver fremlagt. Radioavisen her klokken 4, den er med Thomas Krogaard. Og du får den lige efter Jonathan og Evelyn.

0: Alle mine tanker fik vi her med Jonathan. Nu er der tid til en radioavis fra Thomas Hårgaard. Du får den her på kanalen, hvor klokken den er 4.
1: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
2: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdt ramt.
1: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
3: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
1: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
1: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
3: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstremavl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
1: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Blok Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
7: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
1: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
3: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man skal trække fra i skat.
1: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Cold Heart fik vi her fra Elton John og Dua Lipa.
1: P4 eftermiddag.
0: Kigger vi lige mod Marienborg, ja, så er de fire kommende regeringspartier i gang med at præsentere regeringsgrundlaget, altså deres arbejdspapir for, hvad de gerne vil gennemføre i løbet af de kommende år, når de sidder ved magten. Det har vi selvfølgelig mere om her i løbet af eftermiddagen. Vi har også et skarpt blik på trafikken. Hvad der foregår derude, det skal vi blive klogere på nu. Vi får et overblik fra Katrine Barslund.
2: Vi møder tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og lige nu samler I jer fra omkring Solrød Nord og frem til udfletningen i Køge. Det skyldes et uheld, der er sket på rampen til Sydmotorvejen. Bilerne her, de er rykket i græsrabatten, hvis de ikke allerede er kommet videre. På rute 205 Tinghusevej mellem Helsinge og Esrum er politi og brandvæsenet fortsat i gang med deres arbejde ved en brand tæt på Mårum. Det ser der ud til, at trafikken kører lidt bedre og igen kan passere, mens det sidste oprydning står på. I Bagsvær, der giver et vejarbejde på Bagsværvej i retning mod Lyngby igen her til eftermiddag problemer i trafikken. Lige nu, der samler I jer frem mod Bindeledet og videre ud på Aldershvilevej.
0: Tak til Katrine for den melding fra trafikken her til eftermiddag. Og vi bliver ved det der ved trafikken lige om lidt, fordi Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund, det er ved at være en gammel sag, og 13.500 biler dagligt over broen. Det slider altså naturligvis på denne her bro, og derfor så er der blevet inviteret til informationsmøde om, hvad der skal gøres på broen. Og det dykker vi lidt mere ned i lige om lidt, efter lidt mere musik. Det her, det er Louis.

0: Somewhere Only We Know hedder den her fra Keane. Hver dag kører ca. 13.500 biler over Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund, og det slider naturligvis noget på den over 90 år gamle bro, der har brug for en større omgang vedligeholdelse. Derfor så inviterer Vejdirektoratet i dag til informationsmøde om den her renovering, der går i gang i sensommeren og varer i ca. 3 måneder. Niels Gustav Jørgensen, du er ingeniør ved Vejdirektoratet, deltager i det her møde. Hvad er det, I fra Vejdirektoratet kan give af information senere i dag?
1: Jamen, vi kan jo give en lidt mere uddybende beskrivelse af, hvad det er, vi skal ud og lave. Vi kan tage nogle tegninger med og vise dem, der nu møder op, så de bedre kan forstå, hvad det er, vi skal ud og lave ude på broen.
0: Broen den bliver lukket for biltrafik fra august til oktober på grund af den her renovering. Hvad er det for konkret for noget arbejde, der skal laves?
1: Jamen, vi skal ud og skifte belægning. Den er ved at være træt, og vi kan se et større behov for øget mindre reparationer. Så vi skal ud og skifte belægning, og i den sammenhæng så skifter vi så også selve fugtmembranen, der ligger nedenunder belægning.
0: Og hvad er så forventningen? Altså, hvor lang tid kan broen så holde, før at der skal lukkes igen og laves lidt?
1: Jamen, altså en belægning, den holder, altså slidet holder 20 år, og belægningen i sig selv kan hurtigt holde 40-50 år. Og så må vi jo se, om vi til den tid også skal skifte fugtmembranen.
0: Nu er det jo så 3 måneder, hvor I sætter det store stopskilt op, og bilister ikke kan få lov til at krydse. Hvad vil I gøre for trods alt at mindske generne for trafikanterne, som er vant til at bruge broen dagligt?
1: Jamen, det vi kan gøre, det er jo simpelthen at sørge for, at der er fuld skrue på selve udbedringen, så vi forhåbentlig kan blive færdige før tid. Ellers så er det jo oplysning ud til dem, hvordan og ledes de skal bruge den her omkørselsrute hen over Kronprinsesses Marys Bro.
0: Så lød det fra Niels Gustav Jørgensen. Tak fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Ingeniør ved Vejdirektoratet. Det her informationsmøde, hvis man vil med til det, så er det altså fra kl. 17 i dag til kl. 19. Det bliver holdt, og det er jeres pris, du skal køre mod, hvis du gerne vil med til det.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/

0: Lenny Kravitz fik vi her, og it ain't over till it's over. Vi skal have et overblik over, hvordan det kører for eftermiddagstrafikken. Lad os få det en gang her fra Katrine.
1: Der er sket et uheld på Hillerødmotorvejen i nordgående retning omkring Klausdals Brovej. Bilerne de er rykket i nødsporet, men der ligger altså flere vragdele på kørebanen, og derfor stopper trafikken godt op her. Så har vi også lige fået en melding om et uheld på Frederikssundsvej i retning mod Frederikssund ved Ølstykke. Uheldet er sket i krydset ved Ring Syd, og politi og redning de er fremme på stedet. I møder lige nu en del kø frem mod stedet gennem Stenløse og frem mod Ølstykke. Ellers er det fortsat myldretiden, der fylder godt på vejen, og I møder derfor kø mange steder. Det gælder blandt andet på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning, hvor det sidste kø frem mod et tidligere uheld ved udfletning i Køge er ved at blive afviklet.
0: Tak for den melding til Katrine. Lige om lidt så skal vi have en omgang regionale nyheder, og det er Laura Marie Knudsen, der giver os det. Efter lidt musik her fra Robin.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Regeringsgrundlaget, som netop lige nu bliver præsenteret, indeholder en særskilt boligpolitik for København og Frederiksberg. Her vil man nedprioritere privat udlejning og skrue gevaldigt op for almen- og ejerboliger. Kommunerne skal fremover have mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almenboliger i nye lokalplaner. Samtidig får de to kommuner mulighed for at fastsætte et loft over, hvor mange private udlejningsboliger, der kan etableres i nye boligområder. På Københavns Rådhus kan Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod ikke få hænderne ned.
3: Vi vil i allerhøjeste grad gøre brug af muligheder for flere almene boliger og flere ejerboliger. Det, jeg er helt op at ringe over, det er muligheden for, at de almene boliger kan overtage private udlejningsboliger. De er alt for dyre i dag, så det kommer til at gøre en stor forskel, når de almene kan købe de private.
2: Man vil også hæve det beløb, som kommuner må skyde i almenboliger med yderligere 10%. Et meget vigtigt tiltag, hvis København skal være for alle, understreger Line Barfod.
3: Det er dem, der arbejder i byen, pædagoger og butiksassistenter og sygeplejersker og mange andre, kan få råd til at bo i byen, at unge, der vil flytte hjemmefra, eller unge, der flytter hertil for at tage en uddannelse, ikke længere skal fra sofa til sofa, men at vi rent faktisk får mulighed for at skaffe boliger, der er til at betale.
2: Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind fra lokomotivførerne hos lokaltog. Det er en væsentlig årsag til, at selskabet lige siden har måttet køre efter en nødkøreplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet Lokaltog, som vi i DR er i besiddelse af, og som SNDK også beskriver. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag, og det er en kombination af langtid- og korttidssygemeldinger herunder fra de to lokomotivfører, der var med på togene, der forulykkede i april. Men driftsdirektør i Lokaltog, Stig Allan Nielsen, kan ikke oplyse de konkrete årsager til sygemeldingerne.
4: I stedet for at sidde på vores hænder, så kigger vi selvfølgelig ind i, hvad kan vi gøre for at gøre lidt mere trygt derude i den kontekst, hvor sikkerhedsniveau er i, som er godkendt. Det kunne for eksempel være, at vi træner vores nødprocedurer, og i det hele taget træning af den her slags situationer.
2: Nødkøreplanen med færre tog er blevet forlænget til den 28. juni. Derefter forventer lokaltog at køre på normal vis igen med undtagelse af to togsæt, siger driftsdirektøren.
4: Der var tre togsæt, der var involveret i den her ulykke her. Det ene togsæt har vi fået tilbage i drift, men de to andre det har lange udsigter. Så derfor mangler vi materiel deroppe, og det betyder, at hurtigtogene på Frederiksværkbanen og nattogene på Frederiksværkbanen til en start ikke kan køre.
2: Og det forventes ikke, at de to omtalte togsæt kan køre før næste år igen. En del sol og 18-23 grader, let til frisk vind omkring sydøst. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

Burhan G fik vi her, og det nummer, der hedder Jeg i live. Vi er i gang med P4 eftermiddag på sådan en tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Kasper Hartmann, og lige nu, der skal vi

Teddy Swims her med Mr. Know It All, og hvis du undrer dig lidt over, hvad der foregik før Teddy Swims gik på, det var ikke sådan en gættekonkurrence, hvor du skulle gætte tre stykker musik, og hvem der stod bag den. Det var simpelthen et forsøg på at lave vores lille scroll along, som vi jo har her hver tirsdag, fordi tirsdag er den dag på ugen, hvor der er mest trafik. Og så kan man jo godt, hvis man sidder i kø et eller andet sted, have lyst til at scrolle rigtig meget med på en sang. Tre muligheder er der, og nu gentager jeg lige mig selv, for det var kun mig selv, der kunne høre det før. Så for dig, der gentager jeg ikke mig selv, der siger jeg bare, at der er altså tre muligheder for sange, som du kan få lov til at høre i eftermiddagsradioen her op mod Radioavisen kl. 17. Vil du gerne høre Dua Lipa og Houdini? Altså, skal du skrive KBH, lave et mellemrum og et ettal og sende det afsted til 12.12. Er du mere til Jung og Blitzbaby? Så skriver du KBH, laver et mellemrum og et total og sender det afsted til 12.12. Synes du derimod, at det er blæst, og jeg elsker dig så meget? Det er den fedeste sang at scrolle med på, når du er på vej hjem og måske sidder i kø et sted på vejene. Ja, så skriver du KBH, laver et mellemrum og så et tretal og sender afsted til 12.12. Altså KBH 1 for Dua Lipa, KBH 2 for Jung og KBH 3 for blæst. Hvad vil du gerne scrolle med på frem mod Radioavisen her kl. 17, altså om en små 20 minutters tid? Send dig afsted til 12.12, så samler vi op der frem mod Radioavisen lige om lidt. Der skal det handle om fertilitet, for det er nemlig et af punkterne i det regeringsgrundlag, som fire partier, den kommende regering, har præsenteret her til eftermiddag. Det er efter lidt musik fra The Police, Every Breath You Take, får du her de næste par minutter.

0: The Police fik vi her, og Every Breath You Take. Loftet over, hvor meget hjælp man kan få hos det offentlige til fertilitetsbehandling, det bliver fjernet. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som blev præsenteret her ved firetiden på Marienborg. I dag der er der mulighed for op til 6 forsøg med barn nummer 1 og 2. Og Cille Langberg, du er taget på besøg hos en familie i Hvidovre.
1: Jamen hos Mille Christensen, som sidder her højgravid ved siden af mig, klar til at føde barn nummer 2 om ikke så længe. Et barn, som I har fået hjælp i det offentlige til at blive gravid med, efter at selv godt nok har postet en del penge i det. Hvad tænker du om, at loftet nu fjernes helt, så I kan lave alle de børn, I vil med hjælp?
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi man kan fjerne det økonomiske i det. Ja.
1: Og hvad betyder det for dig at fjerne det økonomiske i det?
2: Altså for os kunne man godt måske overveje et tredje barn, men man har ikke helt lyst til at udsætte kroppen på det igen alligevel.
1: Nej, og jeg kunne høre, lige ved siden af mig sidder din datter på 4, Lucia, og får lige en lækker blomme. Du spurgte lige hende, hvad hun ville sige til et tredje barn. Hvad blev beslutningen her?
2: Det blev nej. En ekstra søster nok.
1: I er jo også en, hvad der nok er, en meget klassisk kernefamilie på 2 voksne og 2 børn. Hvorfor synes du, at det kan være en god idé alligevel at give hjælp til flere børn?
2: Jeg kommer selv af en søskendeflok af flere på kryds og tværs, hvor vi ender op på 4 samlet. Så det er rart at være flere børn.
1: I kunne jo faktisk, lyder det jo så også til, have mulighed for at gå til det private. Hvilken forskel gør det så, at det bliver gratis i det offentlige?
2: Jeg synes, det var mere trygt i det offentlige, selvom vi har været det private, og man bliver behandlet absurd godt. Så føltes det bare mere rigtigt i det offentlige.
1: Og kunne du forestille dig alligevel at prøve at lave en træer?
2: Jeg ved det faktisk ikke, måske. Jeg tror på godt, man kan savne det, men jeg ved også, hvor hårdt det er at være gravid og have små børn.
1: Synes du også, det sådan på en eller anden måde er retfærdigt, at man kan få så mange børn, man vil med hjælp? Eller er det noget, som det måske også bare er op til den enkelte familie selv, hvad man er i stand til?
2: Jeg synes, det er retfærdigt. Jeg synes, man skal kunne få de børn, man vil have, når man ikke selv kan. Ja.
1: Tak, Mille. Og tak til dig, Lucia, som har siddet så pænt her ved siden af og været stille og spist blomme, mens jeg har fået lov til at interviewe din mor.
0: Ja, tak til alle sammen derude i Hvidovre. Pengene til fertilitetsbehandling, de skal jo komme fra et sted, og hvor regeringen vil finde pengene til det tiltag og alle de andre tiltag, som også er i regeringsgrundlaget. Ja, det bliver vi klogere på om en halv times tid, der taler jeg med vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mandsø. Lige om lidt, så skal vi ud til Katrine og trafikken og have et overblik over, hvordan det kører der. Først lidt musik her for Annika. Det her, det er livsforløbet.

0: Annika, fik vi her med Livsforladt. Vi skal lige have et overblik over, hvordan det kører i eftermiddagstrafikken.
1: I møder tæt trafik og kører langsomt frem mod uheldet, der er sket på Hillerød Motorvejen i nordgående retning omkring Klausdals Brovej. Det skyldes, at det højre spor nu er blevet spærret, mens der bliver ryddet op ved uheldet. På rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Frederikssund, der får vi meldinger om, at trafikken mere eller mindre holder helt stille. Det skyldes uheldet, der er sket omkring Ølstykke i krydset ved Ringsyd. Lige nu der møder I noget kø kort efter Veksø. På rute 205 Tinghusevej mellem Helsingø og Esrum tæt på Mårum er oprydningsarbejdet fortsat i gang efter en brand. Vi har netop fået en melding om, at vejen fortsat er helt spærret, og de derfor skal ud på en alternativ rute.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fest, der.
2: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge.
7: Mad og drikke,
8: sungen og gærings.
9: Og måske en tale.
10: Så vi glæder os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Lasse Skriver fik vi her. Og Band-Aid lige om lidt, så skal vi have en radioavis fra Thomas Hougaard, men frem til radioavisen, der er det altså scroll a long tid. Der var noget Dua Lipa, der var noget Jung, og der var noget blæst i posen. Og hvis jeg lige kigger over på afstemningsmaskinen, som er slukket nu, eller ikke slukket, men den er lukket for flere stemmer, så er der altså næsten 50%, der har stemt på den her. Dua Lipa og Houdini, det er nummeret, du kan scrolle med på, frem til radioavisen, og klokken den bliver 5.

0: lytter til en radioavis. Klokken er 5.
1: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
2: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
1: SF.
2: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
1: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
3: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
1: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
4: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
1: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarm?
6: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
1: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
6: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
1: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. 2 af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i staldene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
1: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
7: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
1: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
7: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
1: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Mads Langer var det her, og 3 AM.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det gør du på en tirsdag eftermiddag, hvor vi da lige skal ind toget i trafikken til Katrine Parslund for at høre, hvordan det kører på vej og skinner.
2: Køen frem mod uheldet på Hillerød Motorvejen i nordgående retning vokser og vokser. I møder derfor kø på Motorring 3 i både nord- og sydgående retning frem mod motorvejskryds Gladsaxe. Det samme gælder på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, hvor I samler jer frem mod uheldet, der er sket lidt efter Klausdals Brovej. Heldigvis ser det ud til, at oprydningsarbejdet skrider fremad, og der nu er to spor igen farbare ved uheldet her, så forhåbentlig kan vi snart få gang i køen. På rute 211 Frederikssundsvej begynder det at køre pænere og pænere frem mod uheldet ved Ring Syd i Ølstykke. Noget kunne godt tyde på, at trafikken nemmere kan passere her, mens det sidste oprydningsarbejde står på. Ved Mårum på rute 205 Tinghusevej er trafikken fortsat påvirket af, at brandvæsenet arbejder ved en brand. Det seneste, vi har hørt, er, at vejen fortsat er spærret i begge retninger, og de skal ud på en alternativ rute.
0: Tak for den melding til Katrine. Vi har her i løbet af eftermiddagen, og som du også lige kunne høre i radioavisen, jo været en del inde på det regeringsgrundlag, som er blevet fremlagt her til eftermiddag, som altså er arbejdspapiret for de fire partier bag den kommende regering, der bliver præsenteret for kongen i morgen. Regeringsgrundlaget, det kommer med mange løfter. Der er mange ting, som koster nogle penge, og lige om lidt, der taler jeg med vores politiske analytikere om, hvor pengene så skal komme fra. Vi har selvfølgelig også masser af musik her i løbet af eftermiddagen til dig, blandt andet den her lækre sag, som jeg har fundet fra. Casey Musgraves er det, med det nummer, der hedder Dry Spell.

Casey Musgraves var det her, og Dry Spell. Den her, det er gammel sag. I hvert fald i originalversionen. Det er nemlig Elvis, der står bag A Little Less Conversation. På et eller andet tidspunkt, der var så en, der hed JXL, der fandt det her nummer frem og tænkte, det giver lige to i vedmaskinen.

0: JXL var det, der havde haft fingrene i lidt Elvis her, Little Less Conversation. Nu skal det handle om det politiske for Mette Frederiksen, og partierne i den kommende regering har i dag præsenteret regeringsgrundlaget, altså det der arbejdspapir, som sådan viser vejen for Danmark i de kommende år. Det er blandt andet noget gratis tandlæge, noget gratis offentlig transport og flere andre ting. Og når jeg siger gratis, så skal du selvfølgelig høre mig sige, at det her det er ting, som skal betales over skatten. Rikke Gjølmans er vores politiske analytiker her i DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Med os fra Christiansborg. Altså, når man siger, at de her penge, de skal komme fra skatten, så skal de jo komme ind et andet sted fra. Altså, hvor skal pengene komme fra til alt det, regeringen gerne vil?
1: Jamen, de var sådan set meget ærlige om, at det her regeringsgrundlag anviser ikke al finansieringen, som det hedder sådan på christiansborgsk. Det er en mindretalsregering. Det betyder, at den skal ud, hver gang den vil lave en aftale og finde et flertal. Det kan være med forskellige partier, og den skal så også løbende finde ud af, hvor skal pengene komme fra. Og det er sådan set meget normalt i dansk politik, at et regeringsgrundlag ikke er sådan et udtømmende Excel-ark for indtægter og udgifter de næste 4 år.
0: Altså havde det nok ikke kun taget 69 dage at blive enige, så
1: nej,
0: det taget lidt længere. Hvis vi sådan lige tager hovedstadsbrillerne på, hvad er så mest værd at bemærke i regeringsgrundlaget?
1: Det her regeringsgrundlag, det forsøger at tage et livtag med det, som du om nogen ved, der har været problemet i hovedstaden igennem årvis, nemlig prisen på boligerne og antallet af boliger. Uden jeg sådan er dykket helt ned i substansen, så kan jeg sige, at det regeringsgrundlaget vil gøre, det er at give kommunerne nogle flere måder, de kan styre, hvor mange både almene boliger og ejerboliger, der bygges, altså for at forsøge at løse den her boligkrise, som vi jo godt kan sige, at hovedstaden på mange punkter befinder sig i.
0: Ja, det er nok også noget, man har bemærket på Københavns Rådhus. Om en halv time sted, der taler jeg med Sisse Marie Velling, Københavns overborgmester for SF, lige præcis om det her med boligerne. Altså, hun er nok glad for planerne. Hvis du sådan lige går rundt på Christiansborg og spørger lidt til højre og venstre, hvordan er regeringsgrundlaget så blevet modtaget?
1: Jamen, vi er jo tilbage i det normale i dansk politik, vil jeg sige, hvor vi nu har en mindretalsregering, der har et parlamentarisk grundlag på venstrefløjen, og det betyder, vi har nu en opposition igen, og den er blå. Og de har klart skyttet rettet mod den her regering. De mener, både Lykke har forrådt sine gamle venner i blå blok. De mener, det er ufinansieret, det der kommer. Det er for rødt, det er for alt muligt. Og lige nu er det jo oppositionsfolk, der går rundt herinde. Så jeg vil sige, på Christiansborg er der meget boo-stemning over den her regering. Men altså, det her pressemøde, der var der kæmpe smil fra Mette Frederiksen, Martin Lidegaard, og også fra SF's Pia Olsen Dyhr og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. De er kendte, vi er meget forskellige, men de har givet hinanden nogle klare politiske sejre hver især.
0: Rikke Gjølmansø, tak fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Politisk analytiker her i DR. Lige nu, der gælder det lidt musik. Det er Ella Augusta, vi har taget fat i her. Nummeret her, det hedder Prøveperioden.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

lost that. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha.

0: Spæk, vi her med deres Aisha. Nu skal vi en tog ud i trafikken til Katrine og have et overblik over, hvordan det kører der.
1: Der er fortsat en del kø frem mod det tidligere uheld ved Klausdalsbrovej på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, og køen her, den har bredt sig til Motorring 3, hvor I møder kø i begge retninger. I nordgående retning er det fra efter Jyllingevej i klumper sammen, og i sydgående retning er det fra omkring Nybrovej. På Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning er der flere fartdyk mellem Greve Nord og Greve C. Det skyldes, at der ligger flere dækrester på vejbanen. Vejhjælp er på vej ud efter dem, så når de kommer frem, så bliver der nok et spor spærret. Til gengæld kører trafikken godt igen på rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Frederikssund, og køen frem mod det tidligere uheld ved Ølstykke er forduftet. Det samme gælder på rute 205 Tinghusevej ved Mårum. Det ser ud til, at I ikke længere møder de store trafikale problemer her.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Sabrina Carpenter fik vi her med Fædre. Nu er det nyhedstid klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind fra lokomotivførerne hos lokaltog. Det er en væsentlig årsag til, at selskabet lige siden har måttet køre efter en nødkørplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet Lokaltog, som vi i DR er i besiddelse af, og som SN.dk også beskriver. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag, en kombination af langtid- og korttidssygemeldinger herunder fra de to lokomotivfører, der var med på togene, der forulykkede i april. Direktør i Lokaltog Stig Allan Nielsen kan ikke oplyse de konkrete årsager til sygemeldingerne.
3: I stedet for at sidde på vores hænder, så kigger vi selvfølgelig ind i, hvad kan vi gøre for at gøre lidt mere trygt derude i den kontekst, vores sikkerhedsniveau er i, som er godkendt. Det kunne for eksempel være, at vi træner vores nødprocedurer, og i det hele taget træning af den her slags situationer.
2: Nødkøreplanen med færre tog er blevet forlænget til den 28. juni. Derefter forventer lokaltog at køre på normal vis igen med undtagelse af to togsæt, siger driftsdirektøren.
3: Der var jo tre togsæt, der var involveret i den her ulykke her. Det ene togsæt har vi fået tilbage i drift, men de to andre det har lange udsigter. Så derfor mangler vi materiel derop, og det betyder, at hurtigtogene på Frederiksværkbanen og nattogene på Frederiksværkbanen til en start ikke kan køre.
2: Privat udlejning i København og på Frederiksberg skal nedprioriteres, og så skal der skrues gevaldigt op for almen og ejerboliger. Sådan lyder det i det nye regeringsgrundlag, som her til eftermiddag præsenteres. De to kommuner skal fremover have mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almenboliger i nye lokalplaner. Samtidig må de sætte et loft over, hvor mange private udlejningsboliger, der kan laves i nye boligområder. Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten er svært begejstret.
4: Vi vil i allerhøjeste grad gøre brug af muligheder for flere almene boliger og flere ejerboliger. Det, jeg er helt op at ringe over, det er muligheden for, at de almene boliger kan overtage private udlejningsboliger. De er alt for dyre i dag, så det kommer til at gøre en stor forskel.
2: Gratis offentlig transport til unge og børn på op til 22 år i hele Danmark er også en del af regeringsgrundlaget, som SF, Moderaterne, Radikale Venstre og Socialdemokratiet står bag. Ved Roskilde Universitet i Tre Kroner mødte vi Anton Christensen på 20 år, der hver dag pendler fra København. Han bruger mere end 1000 kroner om måneden på bus og tog, siger han.
5: Jamen, det er jo en kæmpe besparelse, jeg vil kunne få på rimelig mange penge, jeg bruger efterhånden på det.
2: Også Erik Lyngby på 19 år pendler ofte med bus og tog.
6: Så hvis det bliver gratis, så kunne det være ret betydende for min økonomiske situation.
2: I aften og i nat tørt vejr omkring de 15 graders varme, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra omkring sydøst. Det var de regionale nyheder her til eftermiddag, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Nummer 1 99 fik vi her, og deres Emil. Vi er i gang med P4 Eftermiddag på den her tirsdag eftermiddag, den 2. juni. Jeg hedder Kasper Hartmann, og det er jo altså en eftermiddag, hvor der er blevet præsenteret et regeringsgrundlag. Fire partier kunne i går aftes, eller en af dem i hvert fald, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, kunne i går aftes sige, at nu var de og Moderaterne og SF og de radikale altså blevet enige om at kunne danne regering, og det var med opbakning fra Enhedslisten. Så vi var en tur til kongen, det var Mette Frederiksen i går aftes i Odense, og sige, at nu var der altså en ny regering på vej i Danmark. I dag, der har de så præsenteret regeringsgrundlaget, og det er noget, som man i baglandet, eller hvad vi skal sige, altså det parlamentariske grundlag, er tilfreds med. Pelle Dragsted, politisk ordfører fra Enhedslisten, siger sådan her.
1: For det første, vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere.
0: Ja, sådan lød det for det første, og så kom der så også noget for det andet og for det tredje. Der var mange ting, som han godt kunne pege på, var gode i det regeringsgrundlag, som altså så senere, og det her til eftermiddag, det er blevet præsenteret. Anderledes ser det ud, hvis man kigger over mod oppositionen hos de konservative. Der hedder formanden Mona Juul, og hun siger sådan her.
2: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, det må vi jo så se på. Det har regeringen heller ikke lagt skjul på, lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Jøl Mansø, at det her det er jo en regering, der skal ud og finde pengene løbende. Lige om lidt, der dykker vi ned i et af de andre forslag, som kommer til at blive stillet ifølge regeringsgrundlaget i den kommende regeringsperiode, nemlig det om almene boliger og ejerboliger. Altså, det skal der skrues op for i hovedstaden. Jeg taler med Sisse Marie Velling, overborgmester i København, valgt for SF, lige om lidt, efter lidt musik fra August Højen. Det her, det kaster mig ud i.

0: Augustøjen kaster mig ud i, fik vi her. Her til eftermiddag, der er regeringsgrundlaget blevet præsenteret, og der var jo altså godt nyt til boligsøgende i fremtiden i København og på Frederiksberg, for man vil nedprioritere privat udlejning og skrue op for almene og ejerboliger. De to kommuner skal fremover have mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almenboliger i nye lokalplaner. Og så skal man også kunne sætte et fast over, hvor mange private udlejningsboliger, der kan etableres i nye boligområder. Så vil man jo også lige hæve det beløb, som kommuner må skyde i almene boliger med yderligere 10%. Tisse Marie Velling, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Overborgmester i København og valgt fra SF. Altså, det her, som regeringen siger i regeringsgrundlaget, hvad kan I bruge det til?
1: Jamen, jeg er bare så glad som overborgmester i København for det her regeringsgrundlag. For en gang skyld, så har man også prioriteret byerne og ikke kun landområderne i forhold til at skabe balance i Danmark. Vi kommer til at kunne bruge det her til at kunne stille krav om, at der skal langt flere ejerboliger og langt flere almene boliger, når vi bygger i de nye byområder, og sikre, at vi bygger boliger til københavnerne og ikke kun til spekulanterne.
0: I dag der er jo for eksempel pensionskasser, som er med i mange byggeprojekter. Kan du ikke være bekymret for, at det bliver svært at finde penge til at finansiere mange nye boliger, hvis indtægterne ligesom ikke kommer på samme måde, som de gør i dag?
1: Jeg tror, at enhver, der har prøvet at søge på, hvad en bolig koster lige nu i København, godt ved, at det er skyhøje priser, og derfor er der masser af penge at hente for de boligselskaber, og for de pensionskasser, der gerne vil bygge i vores by. Jeg synes bare, at det her det er en rigtig, rigtig god dag for alle de københavnere, som lige nu står og kigger efter en bolig, og for hver dag, der går, for sværere og sværere ved at finansiere den. Fordi det her betyder, at vi kan sørge for, at de nye boliger, der kommer i København, de bliver til københavnerne, og ikke kun for spekulanterne.
0: Det her det var også noget, der fyldte i din valgkamp i efteråret, hvor du blev valgt til overborgmester i København. Hvad går jeres arbejde nu herfra ud på?
1: Jamen altså, det er jo meget, meget bred opbakning på Københavns Rådhus om, at vi skal sikre, at vi får flere boliger til københavnerne, og prioriteterne er lidt forskellige, alt efter om man kommer fra højre eller venstre side, men vi er enige om, at udbuddet skal stige. Og nu får vi med det her regeringsgrundlag både mulighed for at sikre flere ejerboliger og flere almene boliger, og så kommer vi til også i København at arbejde videre på at se på, hvordan kan vi få flere andelsboliger, som jo er den mellemform, som rigtig mange københavnere har råd til stadigvæk, men hvor der ikke er nok boliger på marked. Så vi er enormt glade, og vi kommer til at gå i arbejdstøjet fra i morgen, når vi ved, hvem det er, der bliver den boligminister, vi skal arbejde med det her regeringsgrundlag omkring.
0: Men det er så ikke jer, der skal ud med cementblanderen og ud og bygge nye træboliger, eller hvad det kan være. Hvornår forventer du, at man kan se de her nye boliger skyde op?
1: Vi har jo faktisk allerede 20 startet på Københavns Rådhus med at lave et eksekveringsprogram med alle de ting, vi selv kan gøre for at sikre flere boliger i København. Og nu får vi så nogle lovmuligheder, som vi virkelig har ventet på. Vi er allerede gået i gang med at kigge på, hvordan vi kan begrænse korttidsudlejningen og gøre klar til den lovgivning, som den tidligere regering lovede os. Og nu kommer vi selvfølgelig til også at gøre klar til den lovgivning, den nye regering den lover os. Så vi er i arbejdstøjet. Vi har ventet på, at der kom en regering, vi kunne samarbejde om det her problem med.
0: Sisse Marie Velling, tak fordi du var med her.
1: Det var så lidt.
0: Overborgmester i København er altså valgt for SF. Det her, det er Cher, der er gået i gang med at synge i baggrunden. Hun tror også på det. Det her, det er Believe.

0: Cher fik vi her med Believe. Vi skal en tur i trafikken til Katrine og have et overblik over, hvordan det kører der. Jeg skal lige have den her knap til at virke. Den er ikke meget for. Nej, der sker ikke noget, men Katrine, yeah. Du kan høre mig.
1: Ja, det kan jeg.
0: Så lad os få en melding over, hvad der sker.
1: Lad os gøre det. Jamen, det kører efterhånden pænt langt de fleste steder, og myldretidstrafikken er stort set kommet i hus. Der er dog enkelte undtagelser, og det er blandt andet på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. For her er Vejhjælp ved at samle nogle af de her dækrester op mellem Greve Nord og Greve C, og det giver altså nogle pludselige opbremsninger i trafikken, der I lige nu kun kan passere i to spor.
0: På den melding. Noget, der virker, det er til gengæld, og det er jeg da glad for, knappen, som sætter musikken i gang. Når nu ikke jeg kan få knappen til trafikken til at virke rigtig til eftermiddag. Der ligner det her gjort, hvad jeg kan. Det vil jeg sige, det har jeg altså også gjort med den der trafikram. Den er godt nok godt.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Bryan Adams var det her over Summer of 69. Den her udgave af P4 Eftermiddag, den er så småt ved at lagt mod ende, men for tvivl ej, lige om lidt, så får du en radioavis. Efter radioavisen, der er selvfølgelig masser mere musik her på P4. I hvert fald lige de første par timer, fordi Torben Møller, han skriver, at han er klar med P4 Aften, og det er som altid et program, som vi sammensætter sammen. Så du er velkommen til at sende et forslag til P4 Aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad Torben skal spille frem til kl. 20. Du kan selvfølgelig også sende ham en sms på 12.12'eren. Start med P4, lav et mellemrum og skriv så, hvilket stykke musik du godt kunne tænke dig at høre i P4 Aften i aften. Det er altså kun de to første timer, som er med Torben. Derefter så er det Liga, der tager over og sender fra kl. 8 i aften. Men jamen lidt. Ja, der får du først en radiovis fra Thomas Hovgaard. Så vil jeg da bare sige god aften, og ha' det godt. Jeg hedder Kasper Hartmann. Det her, det er Patina.

0: Medierne fik vi her med genstart. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 6.
1: Ja, nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag. Det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
2: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
1: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
3: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
1: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
4: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
1: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Store bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Store bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af store bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
5: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af store bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre store bededag.
1: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
6: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her det er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
1: Men stort til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
7: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
1: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
8: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
1: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
8: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
1: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
9: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster 1 krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Serial-selskab med producer og DJ Serial. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

Paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream, og så kom vi herhjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nyligt til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 1212. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber.

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia, og de lyder altså sådan her sammen på Sun

Og efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på DR-koncerthuset.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da S, SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainere. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4 med dig.

0: med Torben Møller.
1: Superstærk single fra Eva Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere, samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, musik i lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under broen i Middelfart, Haze over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Girls Just Wanna Have Fun, det er Cindy Lauper. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Carina fra Svendborg.

Også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Det er Andreas Oddbjerg som smugryger. Og endnu en sms til 12.12. Det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin. Og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK. Med venlig hilsen Skjold og Louise.

Mark og Amber belong together. Det er musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100 listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Burhan G og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer.

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

0: fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv, Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På P4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, ja, de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kamper, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, at de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles som en 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikast, og det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe, hvor først Nykøbing Falster var bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen i Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Hausborg.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje og afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Rejstad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Hausborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Hausborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Sofie 1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Det er jo regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt. Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for det mindste.

0: Man I Need. Her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, der var 10 udvisninger, så er det dog Tarle Rusfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de fire af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer to. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på 4, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så krone det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for Eklind ved, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder: hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele, der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem, som tidligere. Det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Reistad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Reistad, at jeg måske ville sige til min agent: nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet snart og sige, det her det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: Sucker for you. Sucker. Det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg-forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind i en serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmark, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmark, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring. 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona er det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Nord Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorede fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning, en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun har kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel, ret i 19 mål, det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her, er det Odense godt spil ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halilcevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Og denne aften, der kan du høre om DM finale håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: DM-finalekampen i Esbjerg, og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, nej, nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgte sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel får fordelt bolden ud på fløjen. Der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers. Men det er også via en redning fra Jartel Holte inde i Odense-målet, at bolden ryger ud over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Line Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nordmørk. Henny Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derover? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der har fat i hende her. Kindberg, der ind og vil have sådan et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Line Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her, eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerud. Men altså straffekast. Henny Rejstad har mulighed for at gøre det til plus 2, og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Rejstad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg, og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connors Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første time-out i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen den ved, og det plejer som regel at være et tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er da også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er to måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp. Og der er hamrende varmt her i Blue Water Docken i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sin overvejelse, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Henny Rejstad. Så i springer sig ud på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end Henny Rejstad. Og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til. Men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstre fløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: The Love Song lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense den dag.
1: Ja, udvisninger, ganske rigtigt, har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men jeg synes stadig, den der målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe og stadig. Et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage af første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for Stor Bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Stor Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Stor Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sarah Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: Kæleflammer, Kasper Vinding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slutter uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for. Jartin Holte, der får stoppet en ellers. Lige for tiden meget målfarlig. Sara Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg i Odense. Nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lyser Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lieve Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod hen i Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder, Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Der er der åben til Maren Årdal ind på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Høgh Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft en eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go, go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Rejstad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tumultsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson? Bedst anden vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab, Odense de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen, et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Rejstad, Helene Kindberg, Live Dala er de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det. Lige nu Live Dala med et gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte inde i målet. Og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Rejstad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Marit Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Rejstad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Rejstad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige i Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg, eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Rejstad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet, og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her. Esbjerg, 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21. Og 18 skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Costa Lovett fra St. Clair. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her lige ved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det lige ved Dela, der får sendt et angreb af sted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet, og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dala og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense. Den anden var Tarle Dala, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dala, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Denne her gang, Live Dala, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dala, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænget spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her afleveringen i Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Severs med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Der ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, der lander i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et 4-måls-hul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født hendes søster. Spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løber man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter, mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp. Odense, det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu, Odense. Og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimt. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spillerne lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned for Esbjerg og få vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå. Esbjerg i angreb. Michaela Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scoret 2 gange på kort tid her. Kindberg hen i Rejstad tilbage til Michaela Møller, der laver gennembrudet, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altea Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Henny Rejstad stiger til værs, langt ud fra, og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis. Verdens bedste håndboldspiller er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause. Men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mi Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. Maisie Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de skal overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb. Lige nu, Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger jeg, så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledale hurtigt ind til Mie Højlund. Og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er jeg blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henny Rejstad til plus 7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter for Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og du spurgte du for et par minutter siden, Havsborg. Er vi tæt på, at det her, det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på. 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo første finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2 i Odense. Lige nu kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Der en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24, og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radioavisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radioavisen, fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25. Så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vjakileva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark. Men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst. Også selvom de ikke får noget ud af det her angreb. Men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Der er Love It, I Love It fra Bella Kay. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse den aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minutsekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte et billede mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI og... Altså, spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
0: Det er
1: godt set. Ja. Jamen, jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo så en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage et minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016. 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne få hængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen. Sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, inden hun tager til ungarske Ferencvaros, slutter af med en scoring her til 35-29. Og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå. Og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026. Vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjerg-genserne. Og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

X-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klippinge, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå. Her er musik fra Veronica Maggio.

Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så / top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal runde tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og Oh If I Were a Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du jo også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.
4: Jeg

0: soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Sissal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XOX.

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så glæder jeg mig også til, at Pil kigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på P4. Det her, det er Giv dig det.

Det var Miss Li her, og alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler. Og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Donna Lewis, I love you always, forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hugorm og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er Zoo.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på P4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, et kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, at jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukkede en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg simpelthen bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange... inde på listen over de her mange sange, det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt.

0: Prince and the Revolution, ja. Oh, When Doves Cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du

Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner, så fint kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love.

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen, med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt her. Blæst var det, elsker dig så meget. Og denne her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. I don't look for love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brys, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryster hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et